На маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові. На таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою. Так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю. Гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів.

Раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Пенсіонерам поважного віку держава автоматично нараховує щомісячну компенсаційну виплату до пенсії. Максимальний розмір цієї грошової допомоги сягає 570 гривень. У пенсійному фонді роз'яснили, хто саме може отримувати такі щомісячні кошти. Головною умовою для призначення надбавки є розмір пенсійного забезпечення людини. Щомісячна виплата разом із доплатою не може перевищувати 10 340 гривень 35 копійок. Якщо сума пенсії є вищою за цей поріг, компенсацію взагалі не виплачують. Водночас страховий стаж людини на право отримувати допомогу зовсім не впливає. Гроші також нараховують незалежно від закону призначення, категорії пенсії чи факту офіційної роботи. Сума щомісячної компенсації зростає поетапно разом із роками пенсіонера. Першу доплату людина отримує після досягнення 70 років. У цьому віці щомісячна підтримка становить до 300 гривень. Вдруге розмір виплати переглядають у 75 років. Тоді щомісячна сума допомоги зростає до 456 гривень. Чергове підвищення коштів відбувається у 80 років. У цьому віці компенсацію збільшують ще на 114 гривень. Щоб отримати належні гроші, не потрібно йти до установ і писати заяви. Фахівці призначають надбавку повністю автоматично за матеріалами пенсійної справи. Кошти починають нараховувати безпосередньо від точного дня народження пенсіонера. Перевірити відомості про нарахування виплати можна в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду. Якщо надбавка не надійшла вчасно, варто звернутися до найближчого сервісного центру відомства. Вікові виплати призначають автоматично за умови пенсії менше 10 340 гривень.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Побутові споживачі електроенергії більше не сплачують за повторне підключення світла за незначної заборгованості. Раніше енергетичні компанії припиняли постачання навіть за несплату одного місяця. Після погашення боргу людям доводилося додатково віддавати за відновлення живлення близько 1800 гривень. У Національній комісії регулювання енергетики та комунальних послуг затвердили нові правила. Ці норми діють з 1 жовтня 2026 року. Енергокомпаніям заборонили брати гроші за повторне підключення за боргу менше 1664 гривень. Ця сума дорівнює половині прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Через такі зміни відключати невеликі суми боргу компаніям стало фінансово невигідно. Плату не стягують і у разі порушення оператором процедури попередження. Після відключення енергетики мають надати акт із показниками лічильника та способом робіт. Один примірник документа вручають споживачеві або надсилають поштою. Регулятор також встановив чіткі строки відновлення подачі електрики після повної сплати боргу. У містах світло зобов'язані підключити протягом 3 робочих днів. У сільській місцевості цей строк становить 5 робочих днів. Підприємства мають обирати найдешевший спосіб робіт і публікувати розцінки на власних сайтах. Споживачам варто регулярно перевіряти особовий рахунок в електронному кабінеті. Показники приладів обліку необхідно передавати вчасно кожного місяця. Це допоможе уникнути розрахунків за середніми нормами та штучного збільшення боргу. Квитанції про оплату рахунків та акти відключення варто обов'язково зберігати. Відтепер борг до 1664 гривень гарантує безоплатне повторне підключення світла.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ, наш красний світ, ти мати і дім. Об'явись, покажись. Щастя, світ ясний, щастя, цвіте красне.

0: Податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Електронні медичні картки пацієнтів міститимуть точні відомості про апарати, на яких проводили обстеження. Раніше лікарі записували в електронну систему охорони здоров'я лише загальний опис медичної процедури. З 29 вересня 2026 року медики фіксують конкретну техніку. Це правило діє під час кожного складного обстеження або хірургічної операції. За рішенням Міністерства охорони здоров'я, зміни стосуються магнітно-резонансних томографів, комп'ютерної діагностики та іншого обладнання. Медичний заклад може обрати в електронній системі лише техніку зі спеціального державного переліку. Лікарня повинна обов'язково зареєструвати кожен такий апарат в електронній системі охорони здоров'я. Перед початком роботи техніка повинна отримати в системі статуси активної та доступної. Завдяки цьому держава відстежує реальне навантаження на кожну одиницю техніки. Такий облік забезпечує повну прозорість надання безоплатних послуг за програмою медичних гарантій. Для пацієнтів нові правила створюють набагато детальнішу та повнішу історію лікування. Якщо людина звертається до іншої клініки, новий фахівець одразу бачить потрібні технічні параметри. Це допомагає медикам точніше інтерпретувати результати досліджень і не призначати зайвих повторних процедур. Щоб пройти діагностику за новими правилами, не потрібно збирати додаткові папери. Спершу слід звернутися до сімейного або профільного лікаря за електронним направленням. Далі необхідно вибрати медичний заклад, який працює з електронною системою. Після цього лікар під час створення електронного запису самостійно зазначить потрібний апарат. Дані про медичне обладнання зберігаються в електронній картці для точного розуміння результатів лікування.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
2: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «зефір.дро».
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Соціальна реклама.
5: Твоя турбота про себе може врятувати життя. Рак молочної залози – найпоширеніша онкологічна недуга серед жінок в Україні. І близько третини випадків виявляють уже на пізніх стадіях, коли лікувати значно складніше. Тож у суботу, 17 жовтня, Дрогобицька міська лікарня номер 1 запрошує жінок на обстеження молочних залоз. З 9 до 14 – огляд лікаря-онколога, а за потреби – скерування на УЗД чи мамографію. Вулиця Трускавецька, колишня третя лікарня, перший поверх. Прийом у порядку живої черги. Скерування не обов'язкове. Маєте результати попередніх обстежень? Візьміть із собою. Попередній запис через кол-центр 068-944-53-53 або 063-944-53-53. Турбота про себе – це не про страх, це про відповідальність.
4: Соціальна реклама.

0: є радіо. Анонс подій та заходів. Любко Дереш у Дрогобичі. Літературний щебіт запрошує на живу розмову з одним із найвідоміших авторів сучасної української прози, автором «Культу», «Поклоніння ящерці» та «Погляду медузи». У його книжках переплітаються містика, молодіжна культура і пошуки себе. Поговоримо про ці історії, про письменство і про те, як народжуються незвичайні літературні світи. Приходьте зі своїми запитаннями і книжками для автографа, або просто познайомитися з автором. 17 жовтня о 18:00 у Щебіті, в Дрогобичі. Вхід вільний. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати – зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
0: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав, 17-го – Дрогобич, 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал Дрогобич.
1: Останній шанс. Іноді треба обрати себе.
2: Реклама.

0: Реклама. Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень, а на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома», місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома», як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

мусимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну. А також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Моє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Борислав, вулиця Дрогобицька, 7. «Диво цін». Низькі ціни кожного дня.
4: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин студія «Emma and Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. «Emma and Flowers» – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Доброго ранку, мої хороші! Сьогодні середа, 14 жовтня. З вами у студії я ведуча Олена Листов'як. Вітаю вас! Сьогодні ми зустрічаємо з вами сонячну середу наповну. За вікном осінь розфарбовує цей світ у золоті кольори. Сонечко нагадує, що літо ще не зовсім нас відпустило. Ну а ми з

Таки мусить вас усміхнутись. З вами я і ми разом на твоєму найріднішому, тож додавайте гучності і заряджаємось осіннім сонцем. І пам'ятаємо, що погода за вікном – це одне, а настрій всередині нас – це вже зовсім інша історія.

0: Твоє радіо.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Любко Дереш у Дрогобичі. Літературний щебіт запрошує на живу розмову з одним із найвідоміших авторів сучасної української прози, автором «Культу», «Поклоніння ящерці» та «Погляду медузи». У його книжках переплітаються містика, молодіжна культура і пошуки себе. Поговоримо про ці історії, про письменство і про те, як народжуються незвичайні літературні світи. Приходьте зі своїми запитаннями і книжками для автографа, або просто познайомитися з автором. 17 жовтня о 18:00 у Щебіті, в Дрогобичі. Вхід вільний. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
3: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: О, привітаки, попсики. Так не відволікайтесь на мій дивовижний голос. Просто уважно слухайте. Коротше, мене тут попросили сказати, що ні-ні-ні, я нічого вам не буду напарювати. Я тут, щоб ви пам'ятали, що деяка гидота залишила на вашій території велику купу вибухового непотребу. Я то, звісно, супер, але я не герой.

0: 1. Розумнички.
1: Соціальна реклама.
2: Друзі, колись вже саме зараз ваші діти в школі, хто в садочку, хто в бабусі відпочиває, а ви собі маєте час спокійно випити свою ранкову каву, дізнаємось з вами, що приніс нам новий день. Сьогодні 14 жовтня в Україні святкують день створення УПА. УПА було збройною формацією українського визвольного руху і головною політичною метою було створення незалежної української держави. Під час Другої світової війни та після неї її підрозділи вели боротьбу проти різних сил, зокрема нацистської окупаційної влади та радянського режиму. Відбувалося також збройне українсько-польське протистояння. Після 1949 року організована боротьба дедалі більше переходила у форму підпілля. Також сьогодні Всесвітній день екологічної освіти. Його мета – нагадати про важливість знань про довкілля та відповідального ставлення людини саме до природи. Екологічна освіта допомагає нам зрозуміти причини і наслідки зміни клімату, забруднення повітря і води, а ще накопичення відходів, вирубання лісів та втрати біорізноманіття. Цього дня проводять освітні заходи, лекції, екологічні акції та заняття для дітей та дорослих. Ще сьогодні Міжнародний день дзиги. Свято популяризується традицією запускання дзиги, нагадує, що ця проста іграшка була відома різним народам світу протягом тисячоліть. Дзиги виготовляли з дерева, глини, металу та інших матеріалів, ну а сьогодні вони залишаються не лише дитячою забавкою, а ще й предметом колекціонування та змагань. І саме зараз отак раптово перед собою згадала свою першу дзигу і моє перше таке знайомство з нею, так, воно назавжди запам'ятається, тому що я ще ніколи не бачила такого цікавого предмету в житті, от як вона крутиться. І от до слова хочу сказати, що саме зараз на полицях магазину ці предмети не користуються дуже сильно активною популярністю у діток. Зараз в них зовсім інші цікаві інтереси. Ще сьогодні святкує Всесвітній день майбутнього без карісу. Його започаткувала Міжнародна альянс за майбутнє без карісу, щоб привернути увагу до профілактики одного з найпоширеніших стоматологічних захворювань. І саме головна мета цього дня – нагадати всім, що карісу значною мірою можна запобігти, з ним можна боротись. Для цього просто важливо регулярно чистити зуби второмісною пастою. Обмеження часу споживання цукру та профілактичні огляди у стоматолога. Ще Всесвітній день спірометрії та легеневого здоров'я. Спірометрія – це просте дослідження функції легень, під час якого вимірюють, скільки повітря людина здатна видихнути та з якою швидкістю. Вона допомагає лікарям діагностувати і контролювати такі захворювання, як астма, хронічне обструктивне захворювання легень. А ще сьогодні Міжнародний день стандартизації. Дата пов'язана з подіями 14 жовтня 1946 року, коли представники 25 країн зустрілися в Лондоні та домовились про створення міжнародної організації зі стандартизації. Згодом було засновано ICO – Міжнародна організація зі стандартизації. Ну і ще, ясна річ, сьогодні день народження Вінні-Пуха. Святкують 14 жовтня, тому що саме в цей день у 1926 році вийшла перша книга з цим прекрасним персонажем. Хоча, друзі, сам Вінні-Пух з'явився 21 серпня в 1921. Його творець Алан Мілн, Вінні-Пух став таким одним з найвідоміших героїв дитячої літератури 20-го століття. І ясна річ, що тут одразу, знаєте, виникає пісня в голові Вінні-Пух Мірзояна, тому сьогодні, якщо у вас буде настрій, можете, в принципі, її прослухати. А загалом, друзі, вітайте з днем народження, якщо сьогодні хтось святкує. Також з гарними подіями. Надсилайте свої теплі привітки та привітання впродовж дня на наш стадійний номер 067-704-1014. Ми будемо чекати на ваші повідомлення. І знаєте, є речі, які ми особливо цінуємо восени. Теплий светр, гаряча кава, улюблений фільм і диван, з якого ну зовсім не хочеться нам вставати. А якщо диван ще й зручний, ліжко комфортне, а стіл той, за яким збирається вся родина, то і холод за вікном вже не така велика проблема. В салоні «Велюр» ви знайдете меблі для різних кімнат і різних сценаріїв життя. Дивани, ліжка, столи, стільці, шафи та багато іншого. Створюйте простір, якому буде вам добре і в будь-яку пору року. «Велюр» – комфорт, який відчувається щодня. Другого ж вулиця Володимира Великого, 7, і це була реклама.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
3: Анонс подій та заходів.
4: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура. Регіони».
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
7: Ой, летіли дикі гуси.
6: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
5: Соціальна реклама.
8: Давайте ми собі на секундочку уявимо. Повертаємось додому, відчиняємо свої двері, скидаємо взуття, заварюємо улюблену каву і нарешті видихаємо. Бо вдома має бути добре. Не просто квадратні метри, а місце, куди хочеться повертатись, де народжуються сімейні історії та плани на майбутнє. А якщо ви саме зараз замислюєтесь про власне житло, не перемикайтесь, тому що саме зараз я розповім вам про місце, яке, можливо, стане вашим новим початком. І це ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо ви мрієте про власне житло вже сьогодні, можете за нього розрахуватись поступово, адже в них працює програма «Є-оселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. І це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це ландшафтний парк, посі території, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Мені всюди добре, але вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55 068-551-51-55.
9: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Знайти декілька лайфхаків для такого гарного продуктивного ранку не потрібно зразу хапати за телефон після пробудження. Дайте собі, бодай, 10-15 хвилин без новин, повідомлень і проблем. Тому що світ, направду, зачекає, поки ви прокинетесь, зрозумієте, що ви вже встали, і не одразу хапаєтесь за цей екран. Випийте склянку води. Після сну організму дуже потрібна рідина, і нехай це буде ваша така мала ранкова звичка. Не відкладайте будильник 5 разів, тому що, направду, ці додаткові 5 хвилин здаються найсолодшим у світі, але часто повторні пробудження може зробити вас ще сонливішими. Зробіть ранкову розминку. Не обов'язково бігати у 7 ранку. Кілька потягувань обертів плечима і легких рухів вам допоможуть прокинутись. Поснідайте, якщо ви зголодніли. Якщо зранку немає апетиту, не потрібно себе змушувати їсти, ясна річ, але якщо є така можливість, то краще приділити час своєму найсмачнішому сніданку. Не починайте день з негативу. Тому що, направду, всі ранкові переживання вам точно не потрібні, вам потрібно налаштувати себе на продуктивний ранок, тому і варто забути трішки про свій телефон. Вмкніть собі улюблену музику, тому що мелодія здатна змінити настрій на краще. Не намагайтесь встигнути все до 9 ранку, тому що ви не зобов'язані щодня прокидатись о 5, медитувати, бігати, готувати ідеальний сніданок і ще паралельно змінювати життя. Варто почати з малого. І подумайте про одну приємну таку річ, яку би ви могли сьогодні зробити. Ну, це, наприклад, зустріч з подругою, другом, смачна кава, прогулянка. Нехай у вас буде щось таке дійсно приємне сьогодні, бодай, можливо, після роботи або до роботи. Це вже як ви собі заплануєте. І не кожен день має починати з енергії та натхнення. Це цілком нормально, коли ви відчуваєте втому. Іноді найкраще, що ви можете для себе зробити, то не вимагати від себе неможливого. Але все-таки, якщо ви налаштовані продуктивно, якщо ви налаштовані на бій, і ви собі навіть запланували цієї осені ремонт, то я вас вітаю, ви просто такий супергерой. А знаєте, що ремонт починається не з перфоратора, а починається з правильного місця, де ви можете взяти все необхідне. Торговий центр шаху Дрогобичі – це сантехніка та плитка у метрі квадратному. Світильники і декор в арт-світлотовар декор та меблі для дому в Нью меблі. А ще новинка у продажі з'явились якісні двері фірми Родос. Новий диван є, ліжко чи матрас є, плитка, ванна або душова кабіна є. Світло, декор чи двері, які завершують образ вашого дому, теж є. І все це в одному торговому центрі, де регулярно діють акції та спеціальні пропозиції. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Шах, коли все для дому складається в одну правильну комбінацію.
0: На правах реклами.

0: За цю ніч росіяни застосували 39 балістик і більше ніж 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти української енергетики та критичної інфраструктури в Києві, у Київській області і в Харкові. Про це інформує президент Володимир Зеленський. Повітряні сили ЗСУ звітують, що сили ППО вночі збили 4 балістичні ракети і 115 дронів. Пошкоджено 26 елементів електроенергетичного та 4 об'єкти нафтогазового комплексу. Без світла залишилися щонайменше 600 тисяч людей. На жаль, є жертви і поранені, можуть бути і більші відключення, каже президент. Щодо регіонів, то відомо, що в Києві 3 людини загинули внаслідок російського обстрілу. Триває ліквідація наслідків у 3 районах столиці. У Хмельницькому росіяни майже повністю знищили логістичний розподільчий центр компанії «Епіцентр». Через численні удари згоріло близько 85% товарів. Цей розподільчий центр залишався фактично єдиним великим складом ритейлера, який вцілів після початку повномасштабної війни. В Луцьку сьогодні вночі внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загорання сталося близько 2 години вночі, йдеться у заяві Луцької міської ради. Росія всю ніч била по залізниці. Наслідки є в 5 областях. Ворог завдав ударів по локомотивних та вагонних депо, ремонтних підприємствах, по вокзалах і по станціях на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині. Як повідомив Олександр Перцовський, голова правління «Укрзалізниці», на щастя, постраждалих немає. Начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що партнери спершу не повідомили про балістику, але 3 наступні хвилі атак вночі були вже з попередженням від них. Компанія SpaceX могла обмежити швидкість роботи терміналів супутникового зв'язку Starlink в Україні, які використовують військові на фронті. Про це повідомили волонтер Сергій Стерненко і радник президента України з технологічних питань Сергій Безкреснов Флеш. Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Адміністрація Дональда Трампа попередила, що може припинити обмін розвідданими з Україною, якщо Україна не припинить удари по російських НПЗ. Про це заявив президент Зеленський в інтерв'ю NPR. Він спростував твердження президента США про те, що нібито Україна винна в зростанні цін на дизель. Заявив, що сили оборони завдають ударів по російських енергетичних і логістичних об'єктах, аби послабити здатність Кремля вести війну. Зеленський сказав, що Україна хоче закінчення війни, але не припинить ці удари, доки Росія не припинить атакувати українські енергетичні об'єкти. Президент наголосив, прицільна атака по енергетиці, щодо якої США визначили припинення вогню, є свідомою демонстрацією неповаги до Америки, і такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було. Україна закликає Вашингтон застосувати жорсткі санкції проти Росії і надати додаткові пакети протиракет для «Патріот».
1: Новини.
0: Тим часом у Балаково-Саратовської області після вибухів спалахнула пожежа. Ймовірно, ціллю могли бути мега-цот Свірбанку. Firepoint вже підтверджує цю атаку українських дронів, а місцеві повідомляють про десятки вибухів. Один з прильотів зафіксували по енергетичній інфраструктурі. Також, за припущенням каналу Exelnova Plus, під атакою міг опинитися, крім мега-цот Свірбанку, потужністю 82 мегаватт, ще енергетичний об'єкт або промзона заводу М3 Балаково. Наступна порція новин буде вже об 11:00. Почуємося.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16. Корпоратив під ключ у «Ементалі». 11, 17, 18 грудня та 8 січня запрошуємо вас на незабутні вечори у колі колег. На вас чекає розважальна програма із ведучим Андрієм Зимянським. Жива музика, святкове меню, фотограф та особливий торт із логотипом вашої компанії. Усе це лише 1950 гривень з особи. «Ементаль». Місце для ваших особливих подій. Дрогобич, комплекс «Зефір». Бронюйте вже зараз.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: Твоя турбота про себе може врятувати життя. Рак молочної залози – найпоширеніша онкологічна недуга серед жінок в Україні. І близько третини випадків виявляють уже на пізніх стадіях, коли лікувати значно складніше. Тож у суботу, 17 жовтня, Дрогобицька міська лікарня номер 1 запрошує жінок на обстеження молочних залоз. З 9 до 14 – огляд лікаря-онколога, а за потреби – скерування на УЗД чи мамографію. Вулиця Трускавецька, колишня 3-я лікарня, 1-й поверх. Прийом у порядку живої черги. Скерування не обов'язкове. Маєте результати попередніх обстежень? Візьміть із собою. Попередній запис через кол-центр 068-944-53-53 або 063-944-53-53. Турбота про себе – це не про страх, це про відповідальність.
2: Соціальна реклама.

0: партнер нашого метопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Середа, 14 жовтня, і сьогодні мінлива хмарність та місцями дрібний дощик. Температура сьогодні буде сягати від 0 до плюс 15 градусів тепла. І хочу вам сказати, що сьогодні буде тепліше, ніж завтра. Адже завтра, в четвер, 15 жовтня, суцільна хмарність, дрібний дощ, а температура максимально прогріє до плюс 11. А вночі ми очікуємо до плюс 6. П'ятниця, 16 жовтня, також похмура погода буде зранку. Друзі, температура буде в цей день до плюс 10 градусів тепла. І заморозками вночі до плюс 0 і плюс 1 в суботу та неділю. Не забудьте свої парасольки, тому що за даними синоптиків нас очікує суцільна хмарність та дощик. Температура буде сягати в цей день від плюс 5 до плюс 11 градусів тепла. Та й загалом, за даними синоптиків, ми вже переступили з вами те тепло, бабине літо, точніше, як його називали, яке в нас з вами було, і загалом нас чекає з вами такий доволі прохолодний сезон. Ну, а в принципі, осінь нам показує, що вона повернулася, і ясна річ, що не варто чекати тієї спеки, яка була раніше. Ну, і, друзі, про Max Dental Clinic, це те, що все тут взагалі починається, і знаєте, у чому різниця між просто залатати діру і справді подбати про зуби. У тому, що бачить лікар. Max Dental Clinic лікування починають не з бормашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви з лікарем бачите повну картину стану ясен. Свого зуба, кістки під ним. Не тільки те, що були сьогодні, а й те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів у кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, і щоб і виглядали зуби добре, і служили вам довго. Max Dental Clinic. Спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте їх в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Ну що ж, друзі, Геловін – це вже не лише костюми, гарбузи, вечірки. Цього року дедалі більше мандрівників планують провести свято поза своїм домом. Орендуючи незвичайне житло з готичною атмосферою, моторошними інтер'єрами або ж навіть репутацією будинків з привидами. За даними Airbnb, кількість пошукових запитів щодо житла на геловінські вихідні просто таки зросла на 15%. Порівняно з минулим роком, найактивніше до такого відпочинку готується покоління Z. Серед молодих мандрівників кількість пошуків збільшилась на 45%, а кількість список бажань із геловінською томаткою зросла на 60%. Цьогоріч Геловін припадає на суботу, тож замість однієї святкової ночі люди планують цілі тематичні вікенди. Ідея доволі проста – знайти незвичайний будинок, зібрати друзів, прикрасити простір і на кілька днів зануритися в атмосферу містики. Зростання інтересу до тематичного житла свідчить про те, що мандрівники дедалі частіше шукають не просто місце для ночівлі, а повноцінний для себе досвід. Для цього це можливість провести вихідні в будинку з кінематографічною історією, або ж також пожити серед осіннього лісу, влаштувати собі з друзями незабутню геловінську пригоду. І от як ми бачимо, що саме зараз відходить така тенденція робити геловін, знаєте, такий більш домашній, щоб прикрасити дім, все в домі, чекати тих дітей, які прийдуть питати там цукерки або смерть. Ну, зазвичай, ясна річ, це більше популярно, це свято за кордоном, а саме в Америці, звідки воно і походить, в принципі. Ну, а в нас такого, ясна річ, не відбувається, але як бачимо, навіть там дітям вже трішки сумно стає від того ходіння з дому додому, тому вони вирішили перетворити Геловін на такий туристичний тренд. Ну, а чому б і ні? Чому б дійсно не зробити собі такий вихідний повноцінний зі своїми рідними та близькими? Хоча, друзі, якщо чесно, якщо б у мене був вибір десь їхати, збирати з дітьми чи просто посидіти вдома, я б вибрала другий варіант. Ну, направду. Тому що знаю, що всюди добре, але вдома найкраще. Тим паче, що ваш дім – це квартира в ЖК «Ядрощі» на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І якщо ви мрієте про власне житло вже сьогодні, можете за нього розрахуватись поступово. Працює програма «Єоселя». Саме по цій програмі ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 8% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу – це безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, власний парк з озером і зонами барбекю, дитячі спортивні майданчики, а також велопарковки. Це лише частинка переваг ЖК

0: Дройки створені з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте сенс фрази «Всюди добре, вдома не краще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Любко Дереш у Дрогобичі. Літературний щебіт запрошує на живу розмову з одним із найвідоміших авторів сучасної української прози, автором «Культу», «Поклоніння ящерці» та «Погляду медузи». У його книжках переплітається містика, молодіжна культура і пошуки себе. Поговоримо про ці історії, про письменство і про те, як народжуються незвичайні літературні світи. Приходьте зі своїми запитаннями і книжками для автографа, або просто познайомитися з автором. 17 жовтня о 18:00 у Щебіті, в Дрогобичі. Вхід вільний. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама. Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.
4: Ой, друзі, хочу вам сказати, що сьогодні такий момент, коли ми могли пропустити свій сніданок. Ну, а чому? Тому що могли запізнитись, не встигнути. Це все-таки як-ніяк середина тижня, і ми могли просто себе не налаштувати на цей тиждень так продуктивно, як це було, наприклад, в понеділок після вихідних. Але, знаєте, хочу сказати, що до вихідних це рукою подати, а заклад, де ви можете завітати і смачно поїсти, в Дрогобичі саме для вас відкритий і чекає на вас. Тому що саме в добу ж ви можете не просто щось перекусити, а залишитись на піцу, кебаб-бургери, тому що там дуже смачно. Все починається не з піці. Справжньої надрувах у печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить з італійського борошна-капуто, холодну ферментацію від 24 до 48 годин. І тут в них є хрустка скоринка, і ніжна серединка, і той самий смак, який вам дуже сподобається, з яким хочеться повернутись. Для любителів бургерів є соковите м'ясо власного помелу і без субпродуктів. Домашні соуси на основі натурального йогурту, а ще є кебаби з авторськими соусами. Крем-супи, смузі, напої. Тож скористайтесь доставкою, улюблені страви приїдуть до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А військовим знижка. Мінус 15%. Тож, якщо осінь за вікном вже не чекає, що час кудись вибиратись, то знайте куди. Довбуш, Другобич, Грушевського, 57/10.
0: На правах реклами.

0: пітьма, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Дрогобич, вулиця Трускавецька, 71/9 та вулиця Самбірська, 128. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Є речі, які змінюють інтер'єр, а є меблі, які змінюють те, як ви почуваєте себе вдома. Уявіть собі диван, на якому непомітно минає весь вечір, і ліжко, з якого вранці не зовсім не хочеться вставати, стіл, за яким завжди знаходиться привід зібратися разом. Саме такі меблі шукайте в м'якій лінії. Понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн, комфорт і рішення для різних просторів. Від затишної спальні до великої вітальні. Не просто обрати меблі, а обрати те, як буде виглядати ваше вдома. М'яка лінія – це меблі, які хочеться залишити надовго. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
5: На правах реклами.

0: є радіо.
1: Ну що ж, друзі, не за горами така чорна п'ятниця. Це день, коли можна придбати речі зі знижками. Є старі, що багато хто вже собі пише список того, що він хоче додати свій віш-ліст. Вона цьогоріч припадає нам на 27 листопада. Водночас, зазвичай, святкові знижки тривають близько тижня. В цей період можна обрати бажані товари з різних категорій, від побутової та комп'ютерної техніки до одягу, товарів для дому, подорожей і домашніх улюбленців. Ну, це чорна п'ятниця – це такий оптимальний момент, щоб придбати техніку зі знижками. І можете також додати інші предмети, комп'ютерну техніку, або також автозапчастини, автоаксесуари, телефони, аксесуари, товари для тварин і багато-багато чого цікавого. Але, знаєте, бажано собі перед тією чорною п'ятницею скласти все-таки, друзі, список, тому що так легко можна в цьому всьому заблудитися і просто забути, що тобі дійсно потрібно, а що може зачекати. Тому давайте все-таки всі необхідні речі ми поставимо собі на перше місце у списку, а все-таки побутове, дрібне можна вже і пізніше собі згодом придбати. Але ви знаєте, що з часом буває так, що хочеш багато змін. І це все стосується і декору, і посуду, і одягу. Але коли ти хочеш змінити щось дійсно таке велике, це зробити собі ремонт, оновити повністю простір навколо себе, то шукаєш локацію, де зможеш це придбати, все необхідне. А ремонт – це коли ти спочатку шукаєш плитку, потім шукаєш диван, потім світильники і розумієш, що ще й потрібні двері. Тому для вас є простіший варіант – це їхати в торговий центр «Шах». У метрі квадратному плитка, сантехніка, ванни та душові кабіни, вартсвітло, товар-декор, світильники, декори і все, що додає інтер'єру характеру. У ньому меблі, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраци німецького виробництва. А тепер ще одна новинка в асортименті – якісні двері фірми «Ротус». Тож, якщо ваш дім давно вам натякає на оновлення, ви не відкладайте його на потім. Все необхідне зібрано в одному місці. Другобич, вулиця Грушевського, 58. «Шах», зробіть правильний хід для свого дому.
2: О правах реклами.
1: 10:55 в ефір повертається Софія Савчин з актуальними новинами цієї години, а я до вас повернусь, друзі, наступної. Тож не перемикайтесь.

0: У Рівному вже 5 постраждалих через удар Російської Федерації по житловому сектору. Серед них одна людина перебуває у стані середньої важкості, кажуть в ОВА. Внаслідок російського авіаудару по Слов'янську на Донеччині поранені 7 людей. Російські війська завдали удару по житловій забудові міста. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. Рятувальники ліквідували пожежу у нежитловій будівлі. У селищі Белбасівка через ворожу атаку також зайнявся легковий автомобіль. Масованого удару балістикою зазнали енергооб'єкти Києва та області, повідомив міський очільник Віталій Кличко. Нагадаємо, що 3 людини загинули, ще 21 людина постраждала, з них одна дитина. Тривають аварійно-рятувальні роботи. У столиці перебої зі світлом.
1: Новини.
0: Україна повернула ще 101 квадратний кілометр території у межах операції «Вівальді». Третій армійський корпус та придатні підрозділи звільнили ще 3 населені пункти – Зелену долину, Липове та Колодязі. Про це в своєму зверненні повідомив бригадний генерал Андрій Білецький. Протягом 4-го етапу «Вівальді» противник втратив близько 3 тисяч солдатів. За весь час операції бійці повернули під повний контроль України 16 населених пунктів і звільнили 277 квадратних кілометрів. Втрати ворога становлять 8 тисяч солдатів Росії. 48-річному машиністу, який допустив зіткнення з нерухомим електровозом у Львові, повідомили про підозру. За даними слідства, 8 жовтня близько 21-ї на залізничній станції Підзамче у Львові машиніст дизель-поїзда, в складі якого було 4 пасажирські вагони, порушив правила безпеки руху. Він проїхав на заборонений сигнал світлофора і несвоєчасно відреагував на вказівки диспетчера зупинити поїзд. Після цього сталося зіткнення. Через аварію травмувалися 11 осіб, серед них 70-річний пасажир. Він отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.
1: Новини.
0: Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо 2 військовослужбовців Хмельницького районного ТЦК ТСП, яких обвинувачують в побитті мобілізованого. Обвинувальний акт скеровано до суду. Події сталися влітку 2024-го в приміщенні районного ТЦК. Щойно мобілізований чоловік відмовився їхати до центру базової загальновійськової підготовки, двоє працівників ТЦК намагалися силою змусити його залишити казарму та сісти в авто. Один з них притиснув чоловіка до ліжка та утримував, аби той не міг чинити опір, а інший бив його по голові та по тулубу. Побиття припинив їхній колега, який викликав правоохоронців та медиків. Потерпілого госпіталізували з переломами носа, ребер і численними саднами. Обидва фігуранти визнали вину, розкаялися. Одного з них перевели до бойового підрозділу, а іншого понизили по посаді.
1: Новини.
0: У 71-річного папи Льва XIV виявили рак легень. Про це повідомили у Ватикані. 13 жовтня папу Римського госпіталізували до римської лікарні Джемеллі, аби видалити новоутворення в легені. І під час операції підтвердили діагноз. Операція тривала приблизно 90 хвилин, пройшла без ускладнень. Раніше у Ватикані повідомили, що папа Римський буде в лікарні близько тижня. Всі публічні його заходи скасували до 20 жовтня. Наступна порція новин буде о 12:00. Тепер в студію повертається Олена Ластов'як.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, сьогодні в Україні така мінлива хмарність доволі, буде хмарно з проясненням, частині областей прогнозують значні дощі та грози, на заході вночі можливі заморозки на ґрунті. В день дощі прогнозують на північному сході країни, у Сумській, Харківській та Полтавській областях значні опади будуть очікуватись протягом всієї доби. У деяких районах можливі і грози, нарешті території опадів не передбачається, а вітер буде переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. У західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині. Нічна температура буде становити від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до мінус 3. Вдень в цих регіонах повітря прогріється до плюс 9, плюс 14 градусів тепла. На решті території України нічна температура буде сягати позначок від плюс 5 до плюс 10 градусів. На сході та південному сході від плюс 9 до плюс 14, а вдень повітря прогріється від плюс 11 до плюс 16 градусів тепла. В східних і південно-східних областях прогріє повітря до плюс 22 градусів тепла. Ну і нагадаю вам, що зима 2026-2027 року в Україні може бути відносно м'якою. Принаймні, так нам кажуть синоптики. Сильних морозів і значних снігопадів не очікується, а весняні процеси можуть розпочатись вже у другій половині лютого. А тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Незнання буде, скільки все тривати, як все пройде, а у Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією, простими словами, вам зроблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе. Де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше травм, менше набріків і загоєння швидше. Часто новий зуб ставлять вже день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами.

0: У кожного з нас є хоча б одна переписка з батьками, яку можна перечитувати десятки разів і щоразу сміятись. Є такі, за які трошки соромно, є ще й ті, які розчулюють і нагадують. Батьки – найцінніше, що у нас є. Українці утрес діляться своїм листуванням з батьками, і це просто такий справжній скарб. Тут є все – несподівані перли, батьківська дивна логіка, кумедні непорозуміння, повідомлення, після яких хочеться негайно зателефонувати мамі і тату, та просто запитати, як у них справи. Особливий шарм таких переписок у тому, що батьки зазвичай навіть не намагаються бути смішними, вони просто залишаються батьками. Вони просто пишуть так, як вміють, щиро турбуються про нас, дають непрохані свої поради і намагаються розібратися в сучасних технологіях. І усі ці сімейні повідомлення – це чисте золото з краплинкою гумору, звісно, які ви можете зацінити, якщо ви зайдете у утрес, тому що їх, направду, дуже і дуже багато. Ну, в принципі, мені здається, кожен з нас стикається з таким саме епічним листуванням, в якому кожен може впізнати свою родину. Там, це так могла сказати тільки моя мама там, чи мій тато, так, наприклад, якось. І завжди це переплітається з наукою, навчанням і можливістю бути потрібним. Тому що всі батьки хочуть бути дуже затребуваними, потрібними в нашому житті. І хочуть нам якнайкраще. Тому інколи варто все перевести в гумор і не сприймати все це, як то кажуть, серйозно. Ну і, друзі, знаєте, краще, що ви можете зробити для своїх найрідніших, це переїхати від них. Ну, дійсно, неправда. Стосунки стануть набагато-набагато тепліші. Якщо саме зараз ви в пошуках свого житла, ідеального житла, де ви будете насолоджуватись спокоєм, тишею, і де ви зможете залишитись самі, це... Саме зараз інформація буде звучати для вас. Отже, є сучасна і затишна квартира в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо ви мрієте про власне житло, то можете розрахувати за нього поступово. В них працює програма «ЄОселя». Ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. І це терміном до 20 років. Особливості комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І з вами тут ви відчуєте сенс фрази «Мені всюди добре, але вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55.
1: На правах реклами.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Тематичний корпоратив у веранді. З 7 по 13 грудня вечір у стилі Гетсбі. З 14 по 20 грудня розкішне кабаре. А з 21 по 31 грудня – бал-карнавал. На вас чекають тематична фотозона, жива музика та майстер-клас запальних танців. А якщо прийдете з командою у тематичному дрес-коді, отримаєте пляшку ігристого у подарунок. Бронюйте свою дату вже зараз.
2: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma and Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. «Emma and Flowers» – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Твоє радіо.
3: За останні 3 місяці російські ракети двічі влучили у склади видавництва «Книголав», співвласницею якого є Світлана Павелецька. Наслідком чого стала втрата понад 250 тисяч книжок. Під час останньої атаки вночі 7 жовтня постраждали і наклади, частину яку вже вдалося відновити після попереднього удару. І це видання, які мали знайти своїх читачів, стати подарунками, зайняти місце на домашніх полицях. Після обстрілу читачі просили не списувати пошкоджені примірники, а дати їм шанс потрапити до нових власників. Так виникла ініціатива. Вогонь не дочитав. Книжки зі слідами вогню, які залишились причетними для читання, можна придбати за спеціальною ціною. Отже, кожен примірник водночас є свідченням російської війни проти української культури та нагадуванням про працю людей, які створюють та видають книжки. Мені боляче дивитися на ці книжки, бо я знаю, скільки праці стоїть за кожною з них і скільки людей працювало, щоб вона з'явилася. І як легко все це знищити однією ракетою. Але водночас я думаю, що все-таки перемогли. Їх намагалися знищити, а вони залишились, говорить Світлана Павелецька. До слова, директор видавництва Максим Празніков наголошує, що це не просто книжки, це свідчення війни, матеріальне нагадування про те, що переживає український бізнес. І як загалом працює, оце вогонь не дочитав. Уцілі примірники розподілили на 5 добірок. Сучасна проза, фентезі, дитяча література, класика та нонфікшн. Покупець обирає собі жанр. Конкретна назва залишається сюрпризом. Видавництво продовжує обліковувати книжки, які вдалося врятувати. Таке побачення на осліп може познайомити читача з історією, яку він сам не обирав би, але яка, зрештою, стане його улюбленою. За перший день акції «Книголав» отримав понад 3 тисячі замовлень, і це надзвичайно тішить. Кожен примірник коштує 300 гривень. Двох однакових книжок не буде. Кожен має власні сліди пожежі, свою історію порятунку. Відправлення замовлень розпочнеться в листопаді. Відгукнулися на втратою люди, які співпрацювали з видавництвом. Це Наталя Денисенко, упорядниця збірки «Голос світла». Вона зізналась, коли я побачила нову книжку, то подумала, це наші книги, як вони так могли. Це дуже боляче, тому що книги – це наша культура і наша мова. Оля Цибульська додає, що книжки мають пахнути кавою, а не димом. Саме в цьому видавництві народилися моя «Цвіти». Тому мені особливо болить за людей, які вкладають душу в кожну сторінку, а потім змушені рятувати її з вогню. Купіть книжку, яка вціліла. Не з жалості, з любові і підтримки, бо в ній досі живуть чиїсь мрії, безсонні ночі і віра в те, що слово здатне вистояти. Телеведуча Оксана Гудцай, яка брала участь в культурних і благодійних ініціативах видавництва, також наголосила на значні проєкти. Коли Росія нищить українські книжки, вона намагається спалити саму нашу пам'ять і вбити душу нації. Але вогонь не здатен поглинути те, що в наших серцях. Ініціатива «Вогонь не дочитав» – це не просто шанс книжкам потрапити на полиці, а лише й важливе свідчення злочинів Росії. Ведучий Олексій Суханов реагує на новину про страждалі книжки емоційно, нагадуючи нам про те, що загалом, що є нашим ворогом. Руська темрява вчергове палить українські книжки біль, але ці низі жалюгідні напади остаточно руйнують тези про щелепи, кістки і нашу затхлу маячню. Бо ніщо не загрожує руській цвілі, так як основа народу, його мова, культура, коди, які загартовуються

0: Кам про улюблені видання «Книголаво». Книжки, які могли перетворитись на попіл, тепер чекають на своїх читачів. Дякую вам за те, що вже вдруге за 3 місяці допомагаєте нам підніматись з попелу. Звертається до читачів Світлана Павелецька. І, друзі, ви можете також обрати книжку на сторінці проєкту «Вогонь не дочитав» для себе або ж для своїх друзів. І, направду, зробити це добре діло. І ще раз підтвердити, що навіть з попелу ми, як Фенікс, відновимось. Ось так. І можна зробити собі невеличку перерву. Ваша улюблена книга в руках і щось смачненьке у другій. Ну, а де ж можна смачно поїсти, як не у Довбуш? Саме там вас чекають на смачний обід, сніданок або ж вечеря. В них піца, яку готують на справжніх дровах у печі Валеріані при температурі до 500 градусів, а саме тісто з італійського борошна капуто визріває в 24 до 48 годин, щоб потім перетворитись на ту саму хрустку скоринку і ніжну серединку. Далі виберте ще складнішим – соковиті кебаби з авторськими соусами, бургери з м'яса власного помелу, крем-супи, смузі та напої. Тут не просто готують багато різного, тут кожну страву роблять так, щоб після першого разу вам хотілося повернутись. А якщо погода сьогодні не для прогулянок, то Довбуш приїде до вас. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка мінус 15%. Телефонуйте 097-630-84-84. 097-630-84-84. Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10. Довбуш. У них смак із характером.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати – зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
2: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав, 17-го – Дрогобич, 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі

0: Серіал «Дрогобич». Останній шанс. Іноді треба обрати себе.
1: «Трускавець». Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Юмос Максима! Юмос Максима!
4: Гаррі, ти ж пам'ятаєш, що нам заборонено чаклувати за межами транспорту?
3: Але, професоре, як дістатися додому повз світложерів?
4: Безпечний шлях знаходять навіть у найтемніші часи доби, якщо не забувати одягати світловідбивальні елементи.
2: Соціальна реклама.

І нагадую вам ще раз, для того, щоб цей день був по-справді вдалим для вас та ваших найрідніших, пишіть нам ваші теплі привітки та привітання на студійний номер 067-704-1014 у Вайбері. Ми будемо їх зачитувати тут у студії твого найріднішого. Ну і саме зараз привітаннячко летить від нашої постійної слухачки Оксі. Доброго ранку, Оленка, рада вас чути вдалого та позитивного всім дня. Дякуємо щиро, Оксі, вашими теплими гарними словами ви зігріваєте нас тут у студії. Наче сонечко, наче сонце сюди пробивається крізь вікна і зігріває нас усіх. То щиро вам дякуємо, вам також бажаємо гарного, незабутнього сьогодні дня. Добрий день, привітайте Олену Любомирівну Радецьку з черговим днем народження. Побажайте здоров'я, міцного, Божої опіки, мирного неба, натхнення, злагоди, витримки та побільше щасливих моментів у житті. Поставте музичний подарунок, композицію з днем народження, з повагою та увагою, Аліна та Ігор. Приєднуємось до всіх теплих побажань. Бажаємо іменинниці, щоб цей рік життя був щедрим на щасливі моменти, приємні зустрічі і здійснення найзаповітніших мрій. А ви залишайтесь, друзі, з нами, тому що попереду ще багато цікавого.

Тож, друзі, сьогодні середа. Це означає, що до вихідних не так вже і багато залишається часу. Тому не варто засмучуватися і знайте, є місце, є локація, де ви можете цікаво для себе провести час і ще щось для себе придбати. Тому що коли за вікном стає холодніше, нам раптом хочеться щось оновити саме вдома. Тому що і дім сам набуває зовсім іншого значення. Тож це тепло, світло, м'якого дивана, затишного ліжка і того самого місця, де після насиченого дня ми можемо з вами просто видихнути. Саме час подумати про меблі, які зроблять наш дім ще комфортнішим. У салоні «Велюр» дивани, ліжка, столи, стільці, шафи та інші меблі для сучасного затишного простору. Вибирайте те, що буде пасувати вашому дому і вашим щоденним моментам. «Велюр», коли вдома хочеться залишитись довше. Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7, і це була реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
1: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура. Регіони».
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
2: Соціальна реклама.

0: Твоє радіо.
1: Кажуть, що ремонт, це коли ти спочатку шукаєш плитку, потім диван, а потім світильники. А ще розумієш, що тобі треба двері. Тому є простіший варіант – це одразу їхати в торговий центр «Шах». У метрі квадратному є плитка, сантехніка, ванни, душові кабіни, вартсвітло та вартдекор, світильники, декори і все, що додає вашому інтер'єру характеру. У ній меблі, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраси німецького виробництва. А в них ще й новинка. В асортименті з'явились якісні двері фірми «Ротус». Тож, якщо дім давно натякає вам на оновлення, не відкладайте його на потім. Усе необхідне вже зібрано в одному місці. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. «Шах», зробіть правильний хід для свого дому.
0: На правах реклами.

України загострюється проблема через затримку казначейських платежів, а підрозділи Сил оборони України уразили ворожі об'єкти. Про це і не лише за мить у випуску новин полудня. З вами Софія Савченко.

0: На Дніпропетровщині через російські удари загинули двоє людей. Ще шестеро зазнали поранень, серед них дитина. Вчора і вночі підрозділи Сил оборони України уразили у районі Донецька місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників противника. Крім того, у районах Попової, Балки та Гірника Донецької області уражено склади матеріально-технічних засобів російських підрозділів. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Українські перемовники зараз запрошують американців Стіва Віткофа та Джареда Кушнера приїхати до Брюсселю чи іншого міста, щоб провести з ними новий раунд переговорів. Про це РБК Україна повідомили два поінформовані джерела.
1: Новини.
0: У громадах України загострюється проблема через затримку казначейських платежів. Попри наявність коштів у місцевих бюджетах, Державна казначейська служба України вже понад місяць не проводить низку важливих фінансових операцій. Як повідомили у фінансовому управлінні Дрогобицької міської ради, у Дрогобичі сума видатків за незахищеними статтями, які залишаються непроплаченими, станом на 1 жовтня перевищила 28 мільйонів гривень, а станом на 12 жовтня сума непроплачених видатків зросла ще на понад 12,5 мільйони і сягнула вже 47 мільйони гривень. Місцеве самоврядування б'є на сполох, адже тривале блокування розрахунків може призвести до нарахування штрафів та пені за несвоєчасну оплату газу, електроенергії, податків. Крім цього, затримки з оплатою послуг і заробітної плати створюють додаткові ризики для стабільної роботи комунальних підприємств та їхніх керівників. Громади, зокрема, в межах діяльності асоціації міст України закликають розблокувати фінансові операції, щоб місцеве самоврядування могло вчасно виконувати свої зобов'язання, забезпечувати безперебійну роботу комунальних інфраструктур і незалежно готуватися до опалювального сезону, пише Дрогобицька міська рада.
1: Новини.
0: Приморський районний суд Одеси визнав винними 9 працівників районного ТЦК ТСП, які причетні до незаконного утримання чоловіків і насильства під час мобілізаційних заходів. 7 з них призначено реальні строки позбавлення волі від 5 років і місяця до 7 років і 1 місяця в'язниці. 4 з цих 5 засуджених, зокрема, за катування, пише ДБР. У червні працівники ДБР викрили групу працівників районного ТЦК, які організували незаконне доставлення та утримання чоловіків в приміщеннях центру комплектування. Потерпілих били, залякували, чинили на них психологічний тиск. Слідчі задокументували численні факти жорстокого поводження.
1: Новини.
0: Трускавецький водоканал інформує, що завтра з 9 години буде відсутнє водопостачання на вулиці Данилишиних 579 і Васюка, на вулиці Стебницька від 1 до 80 будинків, Воробкевича, Симоненка, Джерельної, на вулиці Франка, Суховоля, Героїв УПА, Бандери, Шевченка, Воробкевича та Річки, також на вулиці Суховоля, Антонича, в провулку Тихий і на вулиці Білеса та прилеглих вулицях. Води не буде у зв'язку з проведенням робіт з заміни запірної арматури та вводу в будинок на водопроводі по вулиці Данилишиних 9. Водопостачання відновлять після завершення робіт, кажуть в водоканалі. Такі були новини полудня. Наступний випуск чекатиме на вас о 13:00.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні ми очікуємо контрастну погоду з нічними заморозками на заході і до осіннього тепла на сході та півдні. Доки в більшості регіонів буде сухо та з проясненнями, у низці північно-східних областей пройдуть сильні зливи з грозами. А синоптики вже оголосили жовтий рівень небезпечності. Отже, друзі, українські синоптики повідомляють, що сьогодні температура буде в Україні доволі однорідною. Повітря впродовж дня буде коливатись від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла, найтепліше буде в Криму та східних областях. Там очікує від плюс 20 до плюс 22 градусів тепла. Також істотних опадів не передбачається, хмарність чергуватиметься сонячними проясненнями і лише на Сумщині, Полтавщині та Харківщині пройде дощ. За даними синоптиків, вже завтра парасольки не знадобляться, опадів не передбачається, стовпчики термометрів покажуть близько 13-15 градусів, і також зазначають, що впродовж найближчих днів температурний контраст в Україні збережеться. І в нас, хочу сказати до слова, буде доволі таки прохолодно, друзі, тому що температура, якщо сьогодні буде до плюс 15, то вже від завтра вона буде сягати до плюс 11 градусів тепла. Тож вдягайтесь тепліше, тому що, як бачимо, вже погода показує нам, хто тут головна. Ну, а головна в нас, друзі, зараз осінь за вікном, хочеться нам того чи ні, ми маємо її приймати у всій красі від такого гарного спекотного дня до ось такої прохолоди. І зараз ми продовжуємо тему про Max Dental. Ясно, це те, про що згадують останніми, а дарма. Тому що якщо кровить під час чищення і з'явився неприємний запах, оголилися шийки зубів, це саме не прийде. Це ясно просить допомоги. Якщо не звернути увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складуть вашу парадонтальну карту, це по суті повну картину стану ясен, ну а далі акуратне професійне чищення, роботи з кишенями біля зубів, проводять хірургічні операції на ясна, без болю, під анестезією. Результат – ясна перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно і дихати, і всміхатися вам стає легко. Max Dental Clinic – здоров'я ясна, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: Стафів знову опинилися в центрі обговорення. Цього разу приводом став радіодиктант Національної єдності. Участь артистки в мовній події викликала таки критику і ще й суперечки в соціальних мережах. Поки одні оцінюють, чи доречно вона в такій ролі, інші ж нагадують, що Даша давно працює з українськими текстами, не лише тоді, коли на неї спрямовані камери. Отже, детальніше. Стафіва розвиває Underbooks. Це застосунок з українськими аудіокнижками, в якому вона сама зачитує твори. Underbooks з'явився в 2023 році. Платформа, яка допомагає популяризувати українську літературу в аудіоформаті. Стафіва тут не просто відома людина, чиє ім'я привертає увагу. Вона сама озвучує книжки. Начитування літератури – це не просто вміння красиво говорити. Треба відчувати текст, працювати з інтонацією, отримувати увагу слухачам. І саме тому досвід Даші з аудіокнижками варто все-таки враховувати, коли йдеться про її участь у подіях, присвячених українській мові. Коли відомих людей залучають до культурних подій, завжди знайдуться і ті, кому їхній вибір, по суті, не сподобається. Стафіва теж стикається з критикою, і минулий сценічний образ для декого досі важливий за те, чим вона зараз займається на даний момент. Але радіодиктант Національної єдності – це не конкурс на найсерйознішу біографію чи найвідповідніший для когось імідж. Це подія, яка об'єднує людей навколо української мови, її популяризації, книжок, робота з текстами, озвучування української літератури цілком вписується в цю мету. І поки хейтери, по суті, сперечаються про те, хто має право долучатися до мовної ініціативи, Астафєва продовжує працювати з українською літературою, її Underbooks – приклад того, як популярність можна використовувати в плюс і привернути увагу до самих книжок, до їх прослуховувань, ну і також до читання. Тому, друзі, хейтити чи ні, ясна річ, це вибір кожного. Але, як на мене, потрібно дивитись дійсно на те, чим саме зараз займається людина. І зараз вона має цілком свою таку ціль, мету, це популяризувати українське, і я цілком з нею згідна, і в принципі ми будемо всі очікувати на ту подію, саме на радіодиктант, так доволі хвилююче, тому дуже-дуже достатньо, друзі, цікаво, що ж там цікавого буде з текстом, ніж більше того, хто це буде читати, ну, особисто для мене. І знаєте, всюди добре, вдома найкраще. Це ти розумієш, коли десь був, відпочивав, і ось повертаєшся до рідних стін, таких своїх найрідніших. А тим паче, якщо ваш дім – це сучасна і затишна квартира в житловому комплексі бізнес-класу і дрожчі на вулиці Шептицького в Другобичі, то звідти, мабуть, виходити не захочеться. Хоча у вас там буде власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики, велопарков, і ще ландшафтний парк по всій території. Ну, краса. Якщо ви мрієте про власне житло вже сьогодні, ви можете в них розрахуватись поступово, адже працює програма «Єоселя». Це ви можете придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Тут ви відчуєте сенс фрази «Всюди добре, вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55.
1: В правах реклами.

0: є радіо. Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в «Ементаль». Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал «Паб». Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Трускавець, площа Чорновола, 3. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Соціальна реклама.
5: Твоя турбота про себе може врятувати життя. Рак молочної залози – найпоширеніша онкологічна недуга серед жінок в Україні. І близько третини випадків виявляють уже на пізніх стадіях, коли лікувати значно складніше. Тож у суботу, 17 жовтня, Дрогобицька міська лікарня номер 1 запрошує жінок на обстеження молочних залоз. З 9 до 14 – огляд лікаря-онколога, а за потреби – скерування на УЗД чи мамографію. Вулиця Трускавецька, колишня третя лікарня, перший поверх. Прийом у порядку живої черги. Скерування не обов'язкове. Маєте результати попередніх обстежень? Візьміть із собою. Попередній запис через кол-центр 068 944 53 53 або 063 944 53 53. Турбота про себе – це не про страх, це про відповідальність.
4: Соціальна реклама.
6: Є одна проста осіння закономірність. Чим холодніше за вікном, тим більше хочеться чогось гарячого, соковитого і дуже-дуже смачного. І тут у Добу ж є що запропонувати. Піца, яку готують на справжніх дровах у печі Валеріані при температурі до 500 градусів. Тісто з італійського борошна капотою визриває воно від 24 до 48 годин. Щоб потім перетворитись на ту саму хрустку скоринку і ніжну серединку. Далі вибір стає ще складнішим. Соковиті кебаби з авторськими соусами, бургери з м'яса власного помелу, крем-супи, смузі та напої. Тут не просто готують багато різного, тут кожну страву роблять так, що після першого разу захотілося повернутись. А якщо погода сьогодні не для прогулянок, Довбуш приїде до вас. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна, військовим знижка мінус 15%. Телефонуйте 097-630-84-84. 097-630-84-84. Довбуш, вулиця Грушевського, 57/10. Довбуш. У них смак із характером.
7: О правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Ну що ж, друзі, не пропустіть, ще сьогодні маєте змогу долучитись до Дня усмішки в Зефір Кідс. Саме сьогодні, 14 жовтня, о 15:00, Зефір Кідс запрошує вас, тому що знають, що найкраще може подарувати дитині. Не іграшки, навіть не солодощі, а це радість, сміх та щасливі спогади. Тому сьогодні запрошують маленьких гостей на День усмішки. Будемо веселитись, грати, сміятись, збирати цілу колекцію щирих дитячих усмішок. Батьки, приводьте діток, нехай цей день буде.

0: є радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Любко Дереш у Дрогобичі. Літературний щебіт запрошує на живу розмову з одним із найвідоміших авторів сучасної української прози, автором «Культу», «Поклоніння ящерці» та «Погляду медузи». У його книжках переплітаються містика, молодіжна культура і пошуки себе. Поговоримо про ці історії, про письменство і про те, як народжуються незвичайні літературні світи. Приходьте зі своїми запитаннями і книжками для автографа, або просто познайомитися з автором. 17 жовтня о 18:00 у Щебіті, в Дрогобичі. Вхід вільний. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
0: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113 093-12-65-113

0: Моє радіо.
1: Ну що ж, друзі, я нагадую вам, що ви насилали свої теплі привітики та привітання нам на наш студійний номер, що у Вайбері 067-704-1014. Ми зачитаємо їх у студії твого найріднішого. І пишемо наша слухачка Надія. Вітаннячко всім ведучим твого радіо. Передаю вітання всім слухачам і хочу побажати всім сонячного, гарного дня. Сьогодні лише середа, здається, що вже субота. Тож всім гарного настрою, не дивлячись на робочі будні. Щиро вам дякуємо, пані Надія, і бажаємо вам також сонячного, гарного дня. І сьогодні, не дивлячись на всі такі випробування, які б не стали вас там на шляху, робочі питання, домашні завдання, нехай настрій ваш буде просто таки на висоті. Ну і саме зараз хочу зачитати привітаннячко, а саме пишемо наша слухачка Світлана для свого дорогого, милого, любого синочка. Хочу привітати свого сина з днем народження. Вітаю тебе, синочку Вікторе. Ти моя гордість, моя радість і найдорожчий скарб в житті. Хочу побажати тобі найголовнішого – міцного здоров'я, Божого захисту, сили, витримки та мирного неба над головою. Синочку, нехай Господь оберігає тебе на кожному кроці, нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, а доля дарує якомога більше щасливих днів. Я молюся за тебе щодня і всім серцем бажаю, щоб ти був здоровим, усміхненим і щасливим. Дякую тобі за те, що ти є. Пам'ятай, рідненькі, що вдома на тебе завжди чекають. Тебе люблять і безмежно тобою пишаються. Нехай всі тривоги залишаться десь позаду, а попереду буде багато світлих моментів, радості та здійснення мрій. З днем народження, мій сину, обіймаю тебе всім серцем і посилаю найтепліші материнські поцілунки. Бережи себе, мій рідний. Люблю тебе безмежно. Віктор, ми також вітаємо вас з днем народження. Дякуємо вам за службу, за вашу мужність і за те, що стоїте сьогодні на захисті України. Бережіть себе. А мамі окремі обійми і побажання, щоб її син був здоровим, щасливим і завжди повертався додому. Також передають вітання, величезний привіт усьому колективу і вітаємо з 18-річчям наш найкращий ювелірний салон «Золотий лев». Дякуємо всім найкращим покупцям, що ви з нами. З повноліттям наш «Золотий лев». Ми також щиро-щиро вітаємо і це неодмінно потрібно відсвяткувати. Тому всі слухачі сьогодні завітайте у «Золотий лев» і привітайте їх з такою гарною датою. Ну а саме зараз буде святкова композиція.

0: Реклама.
1: Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Коли не було великих турбот, то можна самі собі їх знайти. І чесно вам скажу, кожен з нас може собі знайти проблеми. І як це зробити? А це потрібно запланувати ремонт. Правильно, коли все добре, спокійно, вам трошки скучно, і ви думаєте, що таке зробити, щоб вдома, щоб мені було так весело, я бігав туди-сюди. Вам потрібен ремонт. І знаєте, кожен знає, що ремонт починається не з перфоратора, він починається з того місця, де ви можете знайти все необхідне. Тому що як почнуть вам писати ті списки, що вам потрібно придбати те і оновити, то ви просто будете мега вражені, де ж це все знайти. Але твоє найрідніше вам підкаже локацію, куди ви можете завітати і придбати все необхідне. І не потрібно бігати з одного місця в місті на інше, півміста об'їздити і шукати. Це торговий центр «Шаг» у Дрогобичі. Сантехніка, плитка у метрі квадратному, світильники, декор, вартсвітло та вартдекор. Меблі для дому в «Нью Меблі». А ще новинка у продажі з'явились якісні двері фірми «Родос». Новий диван є, ліжко-матрас є, плитка, ванна, душова кабіна є. Світло, декор чи двері, які завершують образ вашого дому, в них теж є. І все це в одному торговому центрі. Регулярно діють акції та спеціальні пропозиції для кожного з вас. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Шах. Це коли все для дому складається в одну правильну комбінацію.
1: Нових реклами.
0: 12.54 і зовсім скоро тут у студії ви почуєте Софію Савчин з новинами цієї години. Друзі, а я повернусь наступний. Не перемикайтесь, дізнаємось погоду.

На Харківщині невідомий застрелив 5 військових, а також судитимуть мешканця Львівщини, який організував підпільний алкобізнес на території власного помешкання. 13:00 на годиннику і новини в ефірі. З вами Софія Савченко.

0: До 5 зросла кількість загиблих через російську атаку в Києві. Про це повідомили у поліції. У Деснянському районі загинули 3 жінок віком 35, 58 та 84 роки. Ще двоє у Голосіївському. У Луцьку внаслідок атаки реактивного безпілотника травмувалися 6 людей, 2 з них у важкому стані, повідомив ВО начальника ОВА Романюк. Є руйнування цивільної інфраструктури, зокрема гуртівні товарів. У Рівному відомо про 5 поранених. Одна людина перебуває в стані середньої тяжкості з політравмою, повідомив у телеграм-каналі очільник ОВА Коваль. Джерела в Міноборони підтвердили Суспільному, що вночі були виявлені обмеження роботи Starlink в українському війську на швидкостях вище, ніж 160 кілометрів. Точну інформацію щодо швидкості у відомстві наразі перевіряють, зазначають, що ця ситуація значно ускладнює деякі дії Сил оборони, зокрема логістику, роботу безпілотних систем та Middle Strike. У відомстві з'ясовують, що стало причиною таких обмежень. Тим часом у 7-му корпусі ДШВ, бійці якого перебувають на Гуляйпільському напрямку, теж кажуть про проблеми зі Starlink і через нестабільний сигнал. Частина бойових завдань від початку доби вже скасована. Вчора на Харківщині невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив 5 військовослужбовців. Правоохоронці встановлюють його особу. Про це заявила начальниця управління медіаконтенту, підполковниця поліції Вікторія Пономарьова в коментарі «Українській правді».
1: Новини.
0: Судитимуть 57-річного мешканця Львівщини, який займався зберіганням та збутом контрафактного алкоголю. Львівська обласна прокуратура пише, що з липня минулого року обвинувачений закуповував сировину, тару, підроблені етикетки та акцизні марки, а також готові фальсифікати. У власному помешканні в одному з сіл львівської громади він обладнав підпільний цех, там виготовляв і зберігав алкоголь під виглядом відомих брендів. Далі підроблену продукцію реалізовував за готівку. Під час обшуків вилучили понад 2100 літрів спирту в каністрах, 366 пляшок горілки різних об'ємів з підробленими акцизними марками, приблизно 75 літрів спиртовмісних рідин і знаряддя для виготовлення контрафакту та інші докази. В липні діяльність цеху припинили. А також на Львівщині будуть судити 43-річного львів'янина, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, завдав вівчарці на ім'я Барон удари ножем та вилами, чим спричинив тяжкі тілесні ушкодження. Тварина померла у ветеринарній клініці. Санкція статті тепер передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією тварини.
1: Новини.
0: Студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти Дрогобичини можуть отримати фінансову підтримку на реалізацію власних ідей у межах обласного конкурсу проєктів. Ініціатором є Департамент освіти і науки Львівської ОВА. Конкурс передбачає підтримку студентських ініціатив, що спрямовані на розв'язання актуальних освітніх, наукових, соціальних, культурних та інших суспільних проблем. Взяти участь можуть студенти денної форми навчання закладів фахової передвищої та вищої освіти Львівської області, незалежно від форми фінансування навчання. Подати проєкт можна індивідуально чи командою. Обов'язковою умовою є наявність радника-консультанта з питань числа педагогічних чи науково-педагогічних працівників закладу освіти. Загальний грантовий фонд конкурсу становить 1,5 мільйона гривень. Заявки приймають до 10 листопада виключно в електронній формі. Наступна порція новин чекатиме на вас о 14:00, тож ви не перемикайтесь. Зовсім скоро в ефір «Твого радіо» повернеться Олена Ластов'як.

0: Твоє радіо.
1: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Тож ж, друзі, поговоримо про погоду. Як бачимо, сьогодні вона доволі таки мінлива, тому що ніби і сонечко світить, але не гріє. Проте, нехай це вам не зіпсує настрій. Отже, сьогодні в більшості областей буде сухо, температура буде становити від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. Така справжня осіння погода майже без дощів. Хмарність чергуватиметься сонячним проясненням, опади очікуються лише на північному сході країни. У більшості областей стопчики термометрів покажуть діапазон плюс 10, плюс 15 градусів тепла. І ось, друзі, до слова, також завтра, четвер, 15 жовтня, нас очікує суцільна хмарність, буде також дощити, температура буде сягати від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. В п'ятницю, 16 жовтня, суцільна хмарність, температурні стовпчики сягатимуть від плюс 5 до плюс 11. В суботу та неділю не варто чекати сонячних днів та тепла, тому що ці дні будуть доволі такі похмурі, буде дощити протягом дня, і температура буде сягати від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла. І знову про Max Dental Clinic. Якщо мрієте про нову білосніжну рівну усмішку, як у кіно, то сьогодні це реально і головне без болю. Керамічні вініри – це такі тонесенькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. І от уявіть собі таку тонесеньку керамічну оболонку, що лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаляє зблизька, вони виглядають природньо. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами, сколи. Кераміка не темніє від кави, і вона служить довгі роки. А при доброму догляді – десятиліттями. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходять вам саме вініри, чи варто спочатку щось підлікувати. Max Dental Clinic. Усмішка, якою хочеться ділитись. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Знайди, що найкраще в осені. Це привід трохи сповільнитись, загорнутись в теплий плед, зробити собі каву, чай і нарешті побути там, де вам добре. Де за вікном танцюють осінні листя, всередині тепло, затишно і хочеться залишитись ще на трішечки довше. І якщо ви зараз подумали про свій ідеальний дім, то, можливо, саме час познайомитись з місцем, де будуть починати з ваші найтепліші осінні вечори. Ну, а тим часом розповідаю вам про житловий комплекс з ядро, який може стати вашим новим місцем сили. Що на вулиці Шептицького в Другобичі. Якщо ви мрієте про власне житло вже сьогодні, можете розрахувати за нього поступово. У них працює програма «ЄВеселя». Ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – ландшафтний парк по всій території, закрита територія з системою контролю доступу, а ще власний парк з озером і зонами барбекю, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І тут ви чуєте сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155. Це була реклама.

0: Моє Радіо.
1: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
4: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma and Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка

0: Радуйся, ниви, при наступних замовленнях. Emma and Flowers – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Якщо ваші друзі, колеги, рідні помічають, що щось з вами не так, щось не те, якийсь настрій у вас геть зіпсований, і ви не ви, то знаєте, що треба зробити перерву невеличку, але дуже смачну. І тоді побачите, коли ви будете вже ситі, задоволені, як настрій ваш просто таки максимально підніметься доверху, і ви будете неймовірно щаслива людина. Тож, якщо ви шукаєте місце, локацію, де ви можете смачно поїсти, знайте, що така локація є в Дрогобичі. І це Довбуш. Там не можна просто зайти щось перекусити, тому що є велика ймовірність залишитись ще й на піцу, кебаб та бургер. Все починається з піци. Справжньої на дровах у печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто з італійського борошна капотою проходить воно холодну ферментацію 24 до 48 годин, тому тут і хрустка скоринка, і ніжна серединка, і той самий смак, за яким хочеться повернутись. Для любителів бургерів соковите м'ясо власного помалу і без субпродуктів. Домашні соуси на основі натурального йогурту, а ще й кебаби з авторськими соусами, крем-супи, смузі та напої. Скористайтеся з їхньою доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А також військовим знижка мінус 15%. Тож, якщо осінь за вікном вже не тікає, що час кудись вибиратись і щось смакувати, то знаєте куди. Довбуш, Дрогобич, вулиця Грушевського, 57-10.
1: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. У вас, друзі, є ще можливість не пропустити сьогодні день усмішки у «Зефір Кіс», а саме 14 жовтня, початок о 15.00, запрошують маленьких гостей на день усмішки. Буде весело, будуть грати з дітки, сміятись, збирати цілу колекцію щирих дитячих усмішок. Батьки, приводьте діток, нехай цей день буде наповнений лише позитивними емоціями, веселощами та дитячим ура. Подаруйте діткам те, що вони запам'ятають надовго, а це щасливий день. Місто Другобич, вулиця Раневицька, 5А. Телефон 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Або пишіть їм в інстаграм zefir.dro. Це була реклама. Зефірний календар.
2: Твоє радіо. Реклама.
3: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл» – запорізький характер, бориславська команда.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Любко Дереш у Дрогобичі. Літературний щебіт запрошує на живу розмову з одним із найвідоміших авторів сучасної української прози, автором «Культу», «Поклоніння ящерці» та «Погляду медузи». У його книжках переплітаються містика, молодіжна культура і пошуки себе. Поговоримо про ці історії, про письменство і про те, як народжуються незвичайні літературні світи. Приходьте зі своїми запитаннями і книжками для автографа, або просто познайомтеся.

0: Знайомитися з автором
1: 17 жовтня о 18:00 у Щебіті в Дрогобичі. Вхід вільний. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
3: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС «Союзник мій», могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
3: Соціальна реклама.

0: Побути, що є покупки, які просто залишаються в вашому домі, а є ті, що щодня роблять його трішки кращим. Зручний диван, на якому хочеться затриматись після роботи, ліжко, на якому справді приємно прокидатись, великі стіли, за яким збираються найрідніші, і правильне освітлення, яке буде додавати простору особливої атмосфери. У м'якій лінії понад 100 варіантів меблів для вітальні, спальні та для вашого щоденного комфорту. А ще в них стильні люстри, світильники, щоб завершити образ вашого дому. Сучасний дизайн, різні стилі і можливість придбати меблі у безвідсоткове розтермінування. Обирайте не просто меблі, створюйте атмосферу свого дому. М'яка лінія, меблі та світло, з яких починається ваше вдома. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, це навпроти газової.
1: На правах реклами.
0: 14.43, ми наповну продовжуємо цей день, тож, друзі, залишайтесь на твоєму, попереду класна музика і цікаві новини.

0: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
5: Анонс подій та заходів.
6: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
4: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
9: Ой, летіли дикі гуси.
8: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
7: Соціальна реклама.

0: Моє радіо.
1: Для того, щоб повірити в людську доброту, інколи достатньо одного маленького жесту. Ми стали забувати, що у світі ще точно залишились герої з великими серцями, вчинки, які змушують посміхатись кожного з нас, ну а іноді плакати від радості. Саме така мала історія нещодавно сталася з одним таксистом. Дівчина, яка була пасажиркою його таксі, розповідала, що водій не довіз її до місця призначення та просто зупинив автівку раніше. І на це була вагома причина. Виявляється, просто посеред дороги на теплому люку сиділо двоє котиків. Тварини знайшли затишну собі місцинку, грілись там. Водій таксі помітив тварин і вирішив, що проганяти котиків – це справжній злочин. Він зупинився, попросив дівчину вийти трошки раніше, аби не продовжувати рух машиною саме туди, де сиділи пухнастики. Ну і, звісно, пасажирка була не проти. Навпаки, цей вчинок її так розчулив, що вона вирішила поділитися з ним у соцмережах. І саме тому написала це у трец. Тому що він, направду, не міг далі їхати, там просто котики дуже сильно мило грілись. Ясна річ, що вони їх забрали звідти, тому що там могла не їхати будь-яка інша машина, будь-який інший транспорт. Але, знаєте, такий маленький жест, здається, для кожного, так? Але він говорить про велике серце кожного з нас, яке ми можемо проявити. Тож будьмо добрими, друзі, до всіх, хто нас оточує, і також до друзів наших маленьких, тому що вони також потребують нашої з вами допомоги. Ну і, знаєте, хочу вам сказати, що ви з тих людей ще завжди шукає собі привід попрацювати. Ясна річ, думаю, ви собі запланували ремонт. Ну, якщо не зараз, то в найближчому часі точно. І знаєте, хочемо допомогти вам, а саме підказати локацію, куди ви можете завітати і придбати все необхідне. Це торговий центр «Шаг» у Дрогобичі. Сантехніка та плитка у метрі квадратному. Світильники і декор, вартсвітло та вартдекора, ще меблі для дому в «Нью-меблі». В них новинка, у продажі з'явились якісні двері фірми «Родос». Новий диван є, ліжко чи матрас шукаєте, в них є. Плитка, ванна або душова кабіна є. Світло-декор чи двері, які завершують образ вашого дому, в них теж є. І все це в одному торговому центрі, де регулярно діють акції та спеціальні пропозиції. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Шах, коли все для дому складається в одну правильну комбінацію.
0: О правах реклами.
1: 13.53, зовсім скоро тут до студії ви почуєте Софію Савчин з актуальними новинами цієї години. Не перемикайтесь, залишайтесь на твоєму.

0: Дрони завдали удару по найпотужнішому в Росії дата-центру, що належить найбільшому банку та технологічній компанії країни Сбербанку. Об'єкт розташований у Балаково Саратовської області за 650-700 кілометрів від кордону з Україною. Це головний дата-центр Росії за проєктною потужністю, яка становить 82 мегавати. Там розташовані 3 тисячі стійок і до 120 тисяч серверів. У цьому центрі також мали розмістити найбільший в Росії суперкомп'ютер, який планували ввести в експлуатацію в наступному році. Невідомо, чи постраждав він під час атаки. Наразі в Росії спостерігається масовий збій інтернет-сервісів Mail.ru, VK, Sber, .bank, Ozon та Самокат. Президент Володимир Зеленський прибуде до Великої Британії сьогодні на тлі планів Лондона прискорити постачання ракет LMM, які давали високу ефективність проти реактивних безпілотників. Прем'єр Британії Бернем також доручив міністрам підготувати додаткові санкції, пакети військової допомоги і фінансової підтримки, щоб надати Україні невідкладну допомогу протягом найближчих тижнів. У Німеччині тим часом розпочинається судовий процес над колишнім українським військовим офіцером Сергієм Кузніцовим, якого звинувачують в організації таємної операції, що призвела до підриву газопроводів «Північний потік» у вересні 2022-го. Ця справа стане першою нагодою для публічного розгляду доказів, зібраних під час багаторічного розслідування, яке було дипломатично та політично незручним для німецького уряду, що і надалі рішуче підтримує Україну, незважаючи на слід, який пов'язує Київ з цим злочином.
1: Новини.
0: Вчора пізно ввечері у старому селі Львівського району в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої отруїлися продуктами горіння двоє людей – власниця 1988 року народження і її син 2009 року народження. Постраждалих госпіталізували, інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Служба безпеки і Нацполіція викрили законспірований кол-центр, який облаштували в квартирі однієї з багатоповерхівок у Стрию на Львівщині. Дії затриманих кваліфіковані за новою статтею Кримінального кодексу, що вступила у силу у вересні. За матеріалами справи, фігуранти отримували несанкціонований доступ до коштів громадян України та країн ЄС, які надалі привласнювали. Для пошуку потенційних жертв зловмисники створювали фейкові акаунти жінок в соцмережах і на платформах для знайомств. Після встановлення спілкування зловмисники надсилали співрозмовникам шкідливі файли, що замасковані під Google фотографії привабливих дівчат. Після відкриття цього файлу на пристрої жертви встановлювалося програмне забезпечення, що давало прихований дистанційний контроль над гаджетом. Це дозволяло зловмисникам отримувати доступ до конфіденційної інформації, а також обходити двофакторну аутентифікацію під час входу до онлайн-банкінгу і далі заволодіти коштами потерпілих. Викрадені гроші обготівковували через нелегальний пункт обміну валют, використовуючи криптоактиви. Кіберфахівці затримали трьох основних організаторів схеми на гарячому в приміщенні кол-центру. Загалом, протягом липня-вересня цього року СБУ викрила і припинила діяльність 60 шахрайських кол-центрів. За результатами понад 250 обшуків вилучено більше ніж 4 тисячі одиниць комп'ютерної техніки, понад 1800 мобільних телефонів, 45 авто, 3 мільйони 170 тисяч доларів, 30 тисяч євро і 2 мільйони 550 тисяч гривень. О 15:00 рівно буде підсумковий випуск новин. Почуємося.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, саме зараз дізнаємось про погоду. Сьогодні середа, 14 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями. У частині областей прогнозують значні дощі та грози, а на заході вночі можливі заморозки на ґрунті. В день дощі прогнозують на північному сході, в Сумській, Харківській, Полтавській областях. Значні опади очікуються протягом всієї доби, в деяких районах можливі грози. Нарешті території опадів не передбачається. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. У західних областях також на Житомирщині та Вінниччині нічна температура буде становити від плюс 1 до плюс 6 градусів тепла, а на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до мінус 3 градусів Цельсію. В день у цих регіонах повітря прогріється до плюс 14 градусів тепла, а ось нарешті території України нічна температура буде сягати позначок плюс 5, плюс 10. На сході та південному сході від плюс 9 до плюс 14, а в день повітря прогріється до плюс 11, 16 градусів тепла. В східних і південно-східних областях до плюс 17, плюс 22 градусів тепла. Ну і, друзі, нагадаю вам, що синоптики таки прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня. За словами представниці Укргідромоцентру, у західних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків все-таки нема. Ну а цих вихідних точно не забудьте взяти свої парасольки, адже буде дощити. І ми, в принципі, друзі, з вами і очікали того осіннього дощу, щоб трішки такої, знаєте, додати романтики, меланхолії, ну щось таке. І тепло грітись пледом вдома і зігрівати себе смачними напоями. А ми далі продовжуємо про Max Dental Clinic. І ще одна тема від них – це брекети. Тому що багато хто думає, що це для школярів, але насправді сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок. Крізь них проходить тонка дуга, і ця дуга легенько, але постійно тисне і зуби поволі. Міліметр за міліметром зміщується туди, де їм місце. Тиск слабкий, безпечний, тому боляче не буває. Просто перші дні доволі незвично. І це не лише про красу, тому що крові зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, звідси й карієс, і проблеми з яснами. А неправильний прикус роками стирає зуби нерівномірно. Рівний ряд – це юхайна усмішка і зуби, які служать довше. Враховують також положення суглобу і знімають спазм м'язів. Інколи від цього і головний біль, і шум у вухах, і навіть погана постава. Сучасні найбільш ефективні брекет-системи підбере для вас після огляду кваліфікований лікар, який регулярно проходить навчання за кордоном. Також тут вирішують проблеми з прикусом дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic. Ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Ну що ж, друзі, саме зараз давайте ми вже так будемо говорити про день, який в Україні не так активно святкують, але все-таки він в світі є. Це Геловін. Святкують його 31 жовтня, і саме цього разу він припадає на суботу. І загалом це таке доволі стародавнє свято, День всіх святих, вони так називають. Святкування припадає на вихідних, і, знаєте, для нас це свято асоціюється насамперед з гарбузами, ліхтарями. Такими страшненькими костюмами, тематичними вечірками, солодощами. Але історія свята дуже давня і такі має для себе такі доволі специфічні риси. Отже, витоки Геловіну пов'язують із Самайном, давнім кельтським святом. Знаменують завершення сезону збору врожаю початком холодного часу року. Для давніх кельтів цей період був такий своєрідною межею між сезонами. Існували вірування, що в цей час такий існує коридор між світом живих і світом померлих. Історики водночас застерігають, що він надто спрощений ототожненням сучасного Геловіна з Самайном. І письмових свідчень про найдавніші обряди зберігалося небагато. Сучасне свято формувалося протягом багатьох століть. Саме під впливом різних культур і релігійних традицій. Важливу роль в встановленні цього свята відіграла християнська традиція. День усіх святих почали святкувати 1 листопада, а вечір напередодні свята отримав назву All Hallowins Eve, тобто вечір перед Днем всіх святих. Згодом ця назва трансформувалася, звичайне нам слово, це Хеллоуін. І таким чином сучасний Хеллоуін поєднав у собі елементи давніх сезонних звичаїв, народного фольклору і християнського календаря. Чого тільки він собі не поєднав. Особливо розвитку це свято набуло в Сполучених Штатах ще в 19 столітті. Разом із хвилею європейської, зокрема ірландської імміграції до Америки, потрапили численні традиції, які пов'язані з тим перед Днем всіх святих. Поступово вони змішувалися з місцевими звичаями. Ясна річ, люди додавали щось своє, і отаке вийшло свято, доволі таке розважальне, така подія, особливо для діток. У 20 столітті популярність американського формату Геловіна почала поширюватись далеко вже за межі США. Його впізнавали символами, а саме вирізані гарбузи, костюми відьмочок, привидів, інших персонажів, тематичний декор, солодощі і вечірки. Нині Геловін святкують в багатьох країнах світу, хоча традиції та масштаби святкування суттєво відрізняються. Ну і ясна річ, що вони святкують як? Приходять, стукають в двері, як знаєте, в нас колядники. І коли вас будуть дітки запитувати, взагалі, мама, розкажи, що таке Геловін, бо я десь там в школі почув від однокласника це. Ви просто розкажіть, як наша традиція. Знаєш, як ти зимою, зимку, синочок та чи донечка, ходиш колядувати від хати до хати і просто стукаєш в двері і колядуєш. То так люди ходять в Америці, стукають в двері, але ще погрожують за те, щоб дали цукерки. Тому, в принципі, знаєте, щоб діткам стало більш ясніше, зрозуміліше, що за таке взагалі Геловін. Ну, це для меншеньких. Для старших, ясна річ, ви вже там і пояснити нічого не можете, тому що вони вже самі точно знають, все прочитали в інтернетах, і це вже однозначно всім відомо, що з тим робити. Ну, і загалом, саме в нас в Україні немає воно такої великої популярності, як в Штатах, але, в принципі, тематичні вечірки невеличкі, маленькі, банальні. Їх також влаштовують просто молодь для того, щоб трішки відволіктись. Ну, а чому б і ні? Ну, а потім поспішають додому, тому що їм там може бути доволі таки страшно всяких історій наслухатись, а вдома знають, що найкраще. Взагалі, локація, дім – це така локація, куди хочеться повертатись знову і знову і залишатись чим подовше. А тим паче, якщо ваш дім – це квартира в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Чому? Тому що в них ландшафтний парк по всій території. В них власний парк з озером і зонами барбекю, а ще басейн спа-комплекс для вашого відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І якщо ви мрієте придбати в них своє власне житло, то знайте, що в них є програма «Єоселя». Ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і як і життя свого кожного мешканця. І саме тут, друзі, ви відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55.
0: На правах реклами.

0: є радіо.
1: Реклама. Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
2: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Соціальна реклама.
5: Твоя турбота про себе може врятувати життя. Рак молочної залози – найпоширеніша онкологічна недуга серед жінок в Україні. І близько третини випадків виявляють уже на пізніх стадіях, коли лікувати значно складніше. Тож у суботу, 17 жовтня, Дрогобицька міська лікарня номер 1 запрошує жінок на обстеження молочних залоз. З 9 до 14 – огляд лікаря-онколога, а за потреби – скерування на УЗД чи мамографію. Вулиця Трускавецька, колишня третя лікарня, перший поверх. Прийом у порядку живої черги, скерування не обов'язкове. Маєте результати попередніх обстежень – візьміть із собою. Попередній запис через кол-центр 068-944-53-53 або 063-944-53-53. Турбота про себе – це не про страх, це про відповідальність.
4: Соціальна реклама.
6: Поки хтось готується, хтось, можливо, і ні до Геловіна, друзі, ми продовжуємо ефір і хочемо вам сказати, що якщо ви втомились, хочете зробити невеличку перерву, щось смачненьке посмакувати, то знайте, що можете завітати у Довбуш, що в Дрогобичі. Тому що така одна проста осіння закономірність – це чим холодніше за вікном, тим більше нам хочеться чогось смачненького, гарячого, соковитого. І тут у Довбуш є вам що запропонувати. У них піцу, яку готують на справжніх дровах у печі Валеріані, при температурі до 500 градусів. Тісто з італійського борошна капуту визріває від 24 до 48 годин, щоб потім перетворитись на ту саму хрустку скоринку і ніжну серединку. Далі вибір стає ще складнішим. Це соковиті кебаби з авторськими соусами, бургери з м'яса власного помелу та крем-супи, смузі та напої. Тут не просто готують багато різного, тут кожну страву роблять так, щоб після першого разу вам хотілося повернутись. А якщо погода сьогодні не для прогулянок, то Довбуш приїде до вас. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А військовим знижка – мінус 15%. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Телефонуйте. Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10. Довбуш. У них смак із характером.
7: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Любко Дереш у Дрогобичі. Літературний щебіт запрошує на живу розмову з одним із найвідоміших авторів сучасної української прози, автором «Культу», «Поклоніння ящерці» та «Погляду медузи». У його книжках переплітаються містика, молодіжна культура і пошуки себе. Поговоримо про ці історії, про письменство і про те, як народжуються незвичайні літературні світи. Приходьте зі своїми запитаннями і книжками для автографа, або просто познайомитися з автором. 17 жовтня о 18:00 у Щебіті, в Дрогобичі. Вхід вільний. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати – зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
2: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав, 17-го – Дрогобич, 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал «Дрогобич».
3: Останній шанс. Іноді треба обрати себе.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
4: Соціальна реклама.

ті речі, які змінюють інтер'єр, є меблі, які змінюють те, як ви себе почуваєте вдома. І от уявіть диван, на якому так непомітно минає весь вечір. Ліжко, з якого вранці ну зовсім не хочеться вставати, і стіл, за яким завжди знаходиться привід зібратись разом. Саме такі меблі шукайте в м'якій лінії. Понад 100 варіантів меблів. Сучасний дизайн, комфорт і рішення для різних просторів. Від затишної спальні до великої вітальні. Не просто обрати меблі, а обрати те, як буде виглядати ваше вдома. М'яка лінія – це меблі, які хочеться залишити надовго. Другобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.

0: Єрадіо.
1: Ну що, друзі, повертаюсь до вас і хочу сказати, що такою класною, гарною ідеєю є провести час саме в кінотеатрі. Тому що там ви можете розслабитись, взяти щось смачненьке, якісь певні напої, попкорни, як класно, незабутнє провести вечір або ж день зі своїми найріднішими, можливо, з друзями, подругами, тут вже на ваш вибір. Але і за вами також вибір того, що ви будете переглядати саме в кінотеатрі «Злата». І давайте зараз пройдемось з вами по сеансах. З 8 по 14 жовтня в кінотеатрі «Злата», що місто Троскавець-Шевченка, 36, ви можете подивитись «Дівчинка Хмаринка». 12-річна книголюбка Провіденс отримує чарівне перо, яке здатне оживлювати все, що вона пише. Маючи в руках таку силу, дівчинка має визначитись між порятунком Всесвіту і виконанням власних бажань. Також «Серце звіра». Після авіакатастрофи бої спецпідрозділу Джеймс Белмонт, він ж Бред Піт, та його вірний пес Одін опиняється серед безкрайніх просторів Аляски. Відрізані від цивілізації та будь-якої допомоги, змушені покладатись лише один на одного в боротьбі з нещадною природою. Наступний – це фільм «Крашенка. 2.0. Квантовий парадокс». Винахідник Іван Андрійович Забіяка знову готує експеримент, але цього разу його машина часу замаскована під старий бусик. Стає приводом для несподіваної родинної подорожі. На героїв чекає дорога повна кумедних ситуацій, суперечок і примирень. Це історія про сім'ю, яка вчиться бути разом, навіть коли світ навколо здається суцільним парадоксом. Це українська комедія, сімейний фільм, тому вам також можна буде його переглянути. «Веріті» – фільм, який дійсно зараз обговорюють просто таки у всіх соціальних мережах, тому що хтось від нього просто таки в захваті, хтось не дуже, але все рівно йде переглядати. Історія відомої авторки Веріті Кроуфорд та Ловен Ешлі, письменниця, яка переживає складний період у кар'єрі та приїжджає до віддаленого маєтку Кроуфордів. Щоб стати літературною тінню Веріті, знайшовши моторошні автобіографічні записи, Веріті Ловен занурюється у темний світ зізнань, що стосується її чоловіка Джеремі. Поступово вона починає втрачати межу між вигадкою та реальністю, маніпуляцією та потягом, можливістю та одержимістю. Наступний фільм – це «Інша мама». Це, якщо ви любите жахи, трилери такі, знаєте, щоб не спати, можете піти переглянути. Фільм занурює глядача в похмурий світ дівчинки Белли, яка встановлює зв'язок зі зловісною сутністю, що оселилась в її будинку. І найстрашніше – це те, що ця істота має разючу схожість з її рідною мамою. Наступне – це «Соціальна розплата». Історія Френсіс Гауген, молодої інженерки Фейсбук, яка за підтримки журналіста Джефа Горвіца наважилась викрити світові найпотаємніші секрети соціальної мережі. Така біографія, драма, в принципі, може вам зайти. Наступний – це фільм «Квіткар». Тихий садівник, який веде подвійне життя безжального найманого вбивці, опиняється під загрозою його справжня особистість. Може бути розкрита. І коли він зав'язує несподівану дружбу зі свідком поліцейської корупції, кіно стає ще цікавішим. Трилер, бойовик для вашого перегляду. Ну і, друзі, саме зараз розіграємо два квиточки серед наших слухачів. Хочу вам нагадати, як все буде відбуватися, сам розіграш. У мене є запитання. До нього є варіанти відповідей. Вам потрібно брати ту відповідь, яка, на вашу думку, є вірна, і надіслати її нам у Viber на наш студійний номер 067-704-1014, повністю прописавши цей варіант відповіді. Без 1-2-3, а повністю напишіть ту відповідь, яку ви думаєте, вона права. І той, хто дає першу вірну відповідь, отримує свої квиточки. Отже, запитання. Давайте ми повернемось до того фільму «Дівчинка Хмаринка». То який чарівний предмет допомагає головній героїні цього анімаційного фільму оживляти написане? Який предмет допомагає головній героїні анімаційного фільму «Дівчинка Хмаринка» оживляти написане? Олівець, перо чи паличка? Це олівець, перо, паличка.

Ну що ж, друзі, повертаюсь до вас. І так, це перо, саме це перо, чарівне перо допомогло нашій книголюбці провіденце оживити все, що вона пише. Отак вона любила книжки і ще мала в руках таку силу, саме чарівне перо, яке оживляло все написане. Знаєте, інколи хочеться мати таке перо в себе, чесно, і написати, щоб вже був мир і перемога. Чому його не існує? Шкода. Але, можливо, все. Тому, друзі, так, це вірна відповідь, і я вже маю переможця. Хоча більше з вас все-таки вгадали, що мене тішить, хтось не вгадав. Ну, але не засмучуйтесь. Отже, в мене переможець, наша слухачка Марія. Номер телефону завершується 408. Пані Марія, вітаю вас. Квиточки ваші. Вам ж бажаю гарного перегляду, гарного настрою. А хто сьогодні не отримав свої квитки, не засмучуйтесь. Ви ж знаєте, що завтра у нас ту саму годину розіграш квиточки. Отож, залишайтесь з нами. Далі цікавіше.

0: Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ремонт сам починається не з перфоратора. Він починається з правильного місця, де ви можете знайти все необхідне. Ну і якщо ви шукаєте світильники, диван, потім ще й двері вам потрібні, то є простіший варіант завітати в торговий центр «Шах». У метрі квадратному плитка, сантехніка, ванни, дешеві кабіни, вартсвітло та вартдекор, світильники, декор і все, що додає вашому інтер'єру характеру. У ній меблі, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраци німецького виробництва. А ще в них новинка. В асортименті з'явились двері фірми «Родос». Тож, якщо дім давно натякає вам на оновлення, не відкладайте його на потім. Усе необхідне вже зібрано в одному місці. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. «Шах». Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: Ну що ж, друзі, наш ефір завершується. І дякую, що були поруч, слухали, писали ваші теплі повідомлення і ділились своїм настроєм. Осінь продовжує нас дивувати своїми барвами, тож бажано вам зараз помічати ту красу навіть в звичайних речах. Знаходити приводи для усмішки і не відкладати маленькі радощі на потім. Але не встигайте сильно засумувати, тому що вже завтра ми знову зустрінемось з вами тут в ефірі твого найріднішого. Тож налаштуйтесь на нашу хвилю, бережіть себе, бережіть своїх рідних і гарних вам новин. Теплого вечора і щоб за вікном було завжди так сонячно, тепло, як сьогодні. З вами була я, ведуча Олена Ластив'як. В студію повертається Софія Савчин, а я кажу вам всім па-па, цілую, люблю.

0: Війська Російської Федерації вдарили безпілотниками по продуктовому магазину в Луцьку. Внаслідок цього відомо про 4 загиблих і 10 постраждалих людей. Про це повідомили у поліції Волинської області. Голова Волинської ОВА Роман Романюк розповів, що російський дрон вдарив у гуртівню «Єврогурт». Внаслідок удару вогонь охопив всю будівлю. Крім того, уламки дронів пошкодили квартиру на 9-му поверсі житлового будинку. Двоє людей попередньо постраждали, серед них дитина. 5 загиблих через російську атаку в Києві. Ще 36 людей постраждали. Про це інформує поліція. Найбільше постраждалих у багатоквартирному житловому будинку в Деснянському районі. У нього вчора ввечері поцілили військові Росії. На Дніпропетровщині відомо, що загинули двоє людей. Ще 6 зазнали поранень, серед них дитина. Україна повернула ще 101 квадратний кілометр території у межах операції «Вівальді». 3-й армійський корпус та придані підрозділи звільнили ще 3 населені пункти – Зелену долину, Липове та Колодязі. Про це у своєму зверненні повідомив бригадний генерал Андрій Білецький. Протягом 4-го етапу «Вівальді» противник втратив близько 3000 солдатів. За весь час операції бійці повернули під повний контроль України 16 населених пунктів і звільнили 277 квадратних кілометрів. Втрати ворога становлять 8 тисяч солдатів Росії. Міноборони України контактує із США, SpaceX та партнерами по НАТО через обмеження роботи Starlink в Русі. Про це повідомили джерела Радіо Свобода у відомстві. Термінали StarShield військового пакету втрачають зв'язок, коли швидкість перевищує поріг. У різних підрозділах це відбувається на швидкості від приблизно 72 до 161 км за годину. Обмеження ускладнюють роботу безпілотників, зокрема перехоплювачів та Middle Strike, а також фронтову логістику, розвідку та ретрансляцію. Попри заяву Дональда Трампа щодо продовження обміну розвідувальною інформацією з Україною, в Білому домі досі обговорюють цю можливість. Як вказує семафор, єдиної думки щодо подальших дій в Білому домі поки що не мають, але серед тих, хто виступає проти обмеження обміну розвідданими з Україною, це є директор ЦРУ Джон Редкліф.
1: Новини.
0: У Харківському регіоні невідомий застрелив 5 військовослужбовців ЗСУ. Правоохоронці тепер встановлюють особу нападника та розшукують його. За даними Офісу генпрокурора, подія сталася вчора. Чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які перебували в житловому будинку. Від отриманих поранень всі 5 загинули. Слідство перевіряє кілька версій події. Зокрема, встановлюється, чи міг нападник бути причетним до диверсійно-розвідувальної групи Збройних сил Росії. Міського голову Києва Віталія Кличка викликали до Верховної Ради на тлі посилення атак Росії по Києву та погіршення ситуації в енергетиці. Він сказав, що цього року по системах енергозабезпечення Києва вже було майже 50 влучань ракет та безпілотників. До російських обстрілів готувалися, твердить мер, але дає, що Київ продовжує готуватися до опалювального сезону. Водночас визнав, що пошкодження внаслідок сьогоднішньої атаки є достатньо серйозними. Кличко знову звинуватив центральну владу в політичному тиску. Раніше президент Володимир Зеленський, нагадаємо, критикував міську владу Києва за недостатню підготовку столиці. Водночас у своєму виступі Кличко не згадав про стан укриттів у Києві, на доступність та належний стан яких неодноразово скаржилися містяни. Депутати своїх запитань йому не ставили, бо це не передбачає процедура. Працівники ДБР викрили заступника начальника Західного міжрегіонального управління Держпраці, який просив 20 тисяч доларів за вплив на висновки розслідування загибелі працівника на будівництві. 28 серпня під час зведення приватного будинку в Луцькому районі працівник впав з висоти і загинув. Для встановлення обставин призначили спеціальне розслідування. Акт комісії за його результатами мав затвердити посадовець. За даними слідства, він повідомив представниці підприємця, що висновки комісії будуть штучно несприятливими для її довірителя. За 20 тисяч доларів пообіцяв посприяти в підготовці акта, який дозволив би підприємцю уникнути відповідальності, а причиною трагедії назвати необережність самого загиблого. Для цього посадовець планував організувати зміну показань працівників. Подальше спілкування запропонував вести через адвоката. Посадовця викрили спільно з Нацполіцією.
1: Новини.
0: І на завершення нагадуємо, Трускавецький водоканал проінформував, що завтра з 9 години буде відсутнє водопостачання вулиці Данилишиних 5-7-9 і Васюка, вулиці Стебницька від 1 до 80-го будинку, Воробкевича, Симоненка, вулиці Джерельної, Івано-Франка, Суховоля, Героїв УПА, Бандери, Шевченка, Річки, Суховоля також і Антонича, і провулок Тихий та вулиці Білеса і прилеглих вулиць. Води не буде завтра у зв'язку з проведенням робіт з заміни запірної арматури і воду в будинок на водопроводі по вулиці Данилишиних. Водопостачання відновлять після завершення робіт. Бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчан.

0: Твоє радіо. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Борислав, вулиця Дрогобицька, 7. «Диво цін». Низькі ціни кожного дня.
2: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma and Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка

0: розраховуйся ними при наступних замовленнях. Emma and Flowers – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Пацієнти приватних клінік можуть безоплатно отримувати вакцини та ліки з гуманітарної допомоги. За рішенням уряду, з 9 жовтня 2026 року змінилися правила розподілу таких препаратів. Раніше гуманітарні медикаменти надходили лише до державних та комунальних закладів охорони здоров'я. Тепер доступ до цих ліків мають також приватні медичні центри та лікарі зі статусом ФОП. Головною умовою для медиків є наявність ліцензії та чинного договору з Національною службою здоров'я України. У Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що приватні лікарі отримуватимуть вакцини для імунопрофілактики. Також держава надаватиме їм життєво необхідні медикаменти для лікування інфекційних хвороб із високим рівнем летальності. Окрему допомогу передбачили для профілактики та лікування туберкульозу і вірусу імунодефіциту людини. Розподіл препаратів здійснюють через спеціальну електронну систему MedData відповідно до реальних потреб закладів. Це дозволяє швидко передавати залишки ліків туди, де їх найбільше потребують пацієнти. Усі гуманітарні ліки та вакцини надаються людині безоплатно у межах програми медичних гарантій. Щоб отримати допомогу без зайвих витрат, спершу варто уточнити інформацію про лікаря. Перевірити наявність договору з Національною службою здоров'я можна на офіційному сайті відомства або в реєстратурі. Далі слід запитати фахівця про наявність необхідних гуманітарних препаратів чи вакцин для захисту від хвороб. Після цього лікар проводить медичні процедури або призначає ліки без будь-яких додаткових платежів. Цей експериментальний порядок триватиме під час воєнного стану до 9 жовтня 2028 року. Приватні медики з договором від держави тепер забезпечують людей важливими гуманітарними ліками повністю безоплатно.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у

0: твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
4: Анонс подій та заходів.
5: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура. Регіони».
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
8: Ой, летіли дикі гуси.
7: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
6: Соціальна реклама.

0: Податки, документи, нові закони – усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Роботодавці мають подати новий звіт про працевлаштування до 9 листопада 2026 року. Ця вимога стосується юридичних осіб та підприємців, які наймають працівників. За рішенням Міністерства фінансів, звітність про внески на підтримку людей з інвалідністю стала щоквартальною. Раніше таку інформацію подавали лише один раз на рік. Нова форма документа набрала чинності 25 вересня 2026 року. Через пізнє оприлюднення правил терміни звітування за три квартали об'єднали. У Державній податковій службі пояснюють, що надіслати звіт зобов'язані всі роботодавці. Подати відомості мають навіть організації зі штатом менше 8 працівників. Якщо норматив не виконано, підприємство набуває статусу платника спеціального внеску. Окремий порядок складання звітності уряд не затверджував. Під час заповнення показників слід орієнтуватися на роз'яснення податківців та примітки до бланка. Щоб виконати вимоги, спершу потрібно завантажити електронну форму на сайті податкової служби. Фахівці створили окремі формати для підприємств та для фізичних осіб-підприємців. Далі слід розрахувати дані окремо за кожен квартал. Готові документи необхідно надіслати через електронний кабінет до податкової за місцем обліку. Сплатити внески роботодавці мають до 19 листопада 2026 року. Днем сплати вважають день списання коштів з банківського рахунку платника. За порушення термінів сплати діє штраф у розмірі 7% від суми боргу. Також за кожен день затримки податкова служба нараховує пеню. Звіти за попередні періоди слід надіслати до 9 листопада 2026 року. Перерахувати необхідний внесок до бюджету потрібно до 19 листопада.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Корпоратив під ключ у Ементалі. 11, 17, 18 грудня та 8 січня запрошуємо вас на незабутні вечори у колі колег. На вас чекає розважальна програма із ведучим Андрієм Зим'янським. Жива музика, святкове меню, фотограф та особливий торт із логотипом вашої компанії. Усе це лише 1950 гривень з особи. Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Дрогобич, комплекс «Зефір». Бронюйте вже зараз.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Соціальна реклама.
5: Твоя турбота про себе може врятувати життя. Рак молочної залози – найпоширеніша онкологічна недуга серед жінок в Україні. І близько третини випадків виявляють уже на пізніх стадіях, коли лікувати значно складніше. Тож у суботу, 17 жовтня, Дрогобицька міська лікарня номер 1 запрошує жінок на обстеження молочних залоз. З 9 до 14 – огляд лікаря-онколога, а за потреби – скерування на УЗД чи мамографію. Вулиця Трускавецька, колишня третя лікарня, перший поверх. Прийом у порядку живої черги. Скерування не обов'язкове. Маєте результати попередніх обстежень? Візьміть із собою. Попередній запис через кол-центр 068-944-53-53 або 063-944-53-53. Турбота про себе – це не про страх, це про відповідальність.
4: Соціальна реклама.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Водії вантажівок та автобусів можуть керувати сільськогосподарською технікою без посвідчення тракториста. За рішенням Кабінету міністрів, нове правило діє з 28 вересня 2026 року. Раніше для польових робіт на аграрній техніці обов'язково вимагали окреме посвідчення тракториста. Тепер керувати окремими сільськогосподарськими машинами дозволили зі звичайним водійським посвідченням. Спрощення запровадили на період воєнного стану та на 90 днів після його завершення. Нові правила стосуються водіїв із відкритими категоріями С1, С, Д1 або Д. Це категорії для керування вантажними автомобілями та пасажирськими автобусами. Для керування дозволеною технікою достатньо мати в документі хоча б одну з них. Це право мають водії, які офіційно працюють у сільському господарстві або орендують аграрну техніку. Водночас уряд встановив суворе обмеження для виїзду на загальну мережу автошляхів. Виїжджати на такій техніці дозволено виключно на районні автомобільні дороги місцевого значення. Рухатися автошляхами державного чи міжнародного значення без спеціальних прав тракториста категорично заборонено. Тому кермувальникам необхідно заздалегідь планувати всі поїздки лише місцевими дорогами. Щоб скористатися цим спрощенням, водієві спершу потрібно перевірити категорії у власному посвідченні. Далі слід переконатися, що потрібна машина належить до дозволених видів сільгосптехніки. Повний перелік таких машин визначає урядова постанова. Після цього необхідно прокласти маршрут руху громадськими дорогами виключно через районні траси. Водіям заборонено виїжджати на великі магістралі без окремого посвідчення тракториста. Водії вантажних автомобілів та автобусів мають право законно керувати сільгосптехнікою без посвідчення тракториста.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82 81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Любко Дереш у Дрогобичі. Літературний щебіт запрошує на живу розмову з одним із найвідоміших авторів сучасної української прози, автором «Культу», «Поклоніння ящерці» та «Погляду медузи». У його книжках переплітаються містика, молодіжна культура і пошуки себе. Поговоримо про ці історії, про письменство і про те, як народжуються незвичайні літературні світи. Приходьте зі своїми запитаннями і книжками для автографа, або просто познайомитися з автором. 17 жовтня о 18:00 у Щебіті, в Дрогобичі. Вхід вільний. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії

0: Реклама.
1: Тематичний корпоратив у веранді. З 7 по 13 грудня – вечір у стилі Гетсбі. З 14 по 20 грудня – розкішне кабаре. А з 21 по 31 грудня – бал-карнавал. На вас чекають тематична фотозона, жива музика та майстер-клас запальних танців. А якщо прийдете з командою у тематичному дрес-коді, отримаєте пляшку ігристого у подарунок. Бронюйте свою дату вже зараз.
0: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Житлові субсидії на новий опалювальний сезон для більшості отримувачів призначать автоматично. У Пенсійному фонді повідомляють, що опалювальний період починається 16 жовтня. Державні нарахування діятимуть до 15 квітня. Людям, які вже отримують виплати або мали нульову субсидію влітку, звертатися нікуди не потрібно. Фахівці фонду проведуть усі розрахунки самостійно. Подати нову заяву та декларацію необхідно лише у кількох випадках. Спершу це потрібно зробити людям, які звертаються по допомогу вперше. Також документи подають родини після відмови у виплатах протягом літнього періоду. Оновити дані потрібно й у разі зміни складу зареєстрованих мешканців. Якщо надіслати документи до 30 листопада 2026 року, виплату нарахують від початку сезону. У разі звернення після 30 листопада допомогу призначать лише з місяця подання заяви. У Пенсійному фонді нагадують про встановлені обмеження. Допомогу не нададуть за наявності простроченого боргу за комуналку понад 680 гривень. Відмову отримують власники банківського депозиту на суму більше 100 тисяч гривень. Виплати не призначають родинам з автомобілем, якому менше 5 років. Площа квартири не повинна перевищувати 130 квадратних метрів. Для житлового будинку встановлена межа у 230 квадратних метрів. Подати документи можна через інтернет, на веб-порталі або в застосунку Пенсійного фонду. Також оформити заявку можна онлайн на державному порталі «Дія». Паперові заяви приймають у сервісних центрах Пенсійного фонду та ЦНАПах. Заповнені бланки можна надіслати звичайною поштою. Щоб отримувати субсидію з початку опалювального періоду, нові документи слід подати до 30 листопада.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо.
1: Як же часу мало нам було більше, я б і вкрав. І всім, кого люблю би, роздав.

0: час. Як же часу мало нам, було більше, я б і вкрав. Для тебе я б і вкрав.
1: Твоє радіо. Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
2: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво Цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Дрогобич. Вулиця Трускавецька, 71/9. Та вулиця Самбірська, 128. «Диво Цін». Низькі ціни кожного дня.
3: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma and Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. «Emma and Flowers» – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Військовозобов'язані можуть змінити підставу чинної відстрочки від призову через Центр надання адміністративних послуг. У Міністерстві оборони роз'яснили, що ці правила діють із 21 вересня 2026 року. Громадяни з кількома законними підставами для відстрочки мають право переоформити її за іншою причиною. Попередня відстрочка залишається дійсною на весь період розгляду нової заяви комісією Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У разі схвалення новий статус замінює попередній лише після внесення запису до реєстру оберіг. Якщо комісія відмовляє, попередня відстрочка діє до завершення її початкового терміну. Водночас уряд установив обмеження для заброньованих працівників. Подати таку заяву через ЦНАП не зможуть особи з чинним бронюванням від підприємства. Для переходу з бронювання на іншу відстрочку чи навпаки передбачений окремий порядок. Бронювання здійснює роботодавець за окремою процедурою. Працівник особисто заяву для цього не подає. Тому єдиний шлях, аби роботодавець спершу анулював бронювання. Щоб змінити підставу відстрочки, потрібно особисто звернутися до найближчого ЦНАПу. Спершу адміністратору повідомляють про наявність чинної відстрочки та бажання переоформити її. Далі подають паспорт, військово-обліковий документ та оригінали підтверджувальних документів. Після цього залишається дочекатися рішення комісії. Отже, військовозобов'язані можуть переоформити відстрочку через ЦНАП без втрати статусу. Проте цей механізм не стосується заброньованих працівників.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати – зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
5: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав. 17-го – Дрогобич. 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал Дрогобич.
4: Останній шанс. Іноді треба обрати себе.
6: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама.
7: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
8: Привіт, такі попсики. Так не відволікайтесь на мій дивовижний голос. Просто уважно слухайте. Коротше, мене тут попросили сказати, що ні-ні-ні, я нічого вам не буду напарювати. Я тут, щоб ви пам'ятали, що деяка хидота залишила на вашій території велику купу вибухового непотребу. Я то, звісно, супер, але я не герой.

0: Реклама.
1: Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
3: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура. Регіони».
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Соціальна реклама.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Власники осель без централізованого, газового або електричного опалення можуть оформити грошову допомогу на тверде паливо. У пенсійному фонді повідомляють, що виплати призначають на придбання дров, вугілля, скрапленого газу чи рідкого пального. Отримати таку підтримку можна у формі житлової субсидії або спеціальної пільги. Виплату надають один раз на рік на період одного опалювального сезону за особистим зверненням. Допомогу на паливо дозволено поєднувати із субсидією на інші житлово-комунальні послуги. Це стосується витрат на електроенергію, водопостачання, вивезення побутового сміття та газу для приготування їжі. Розмір субсидії чи пільги розраховують на основі сукупного щомісячного доходу родини. Доходи не враховують для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. Також рівень доходів не перевіряють у членів сімей, загиблих ветеранів і полеглих українських захисників. Спершу людині необхідно підготувати визначені документи залежно від обраного виду виплати. Для житлової субсидії потрібно заповнити заяву встановленого зразка і декларацію про доходи та витрати. Для оформлення пільги подають окрему заяву та довідку про наявність у житлі пічного опалення. Дані про такого пільговика мають бути попередньо внесені до реєстру осіб, які мають право на пільги. Далі зібраний пакет документів слід передати до органів Пенсійного фонду України. Зробити це можна особисто під час візиту до сервісного центру установи або через найближчий ЦНАП. Після цього заяву також можна надіслати дистанційно через офіційний веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду. Оформити грошову виплату на тверде паливо жителі можуть на весь опалювальний сезон за особистою заявою.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авторадіо. Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Корпоратив під ключ у «Ементалі». 11, 17, 18 грудня та 8 січня запрошуємо вас на незабутні вечори у колі колег. На вас чекає розважальна програма із ведучим Андрієм Зимянським. Жива музика, святкове меню, фотограф та особливий торт із логотипом вашої компанії. Усе це лише 1950 гривень з особи. «Ементаль» – місце для ваших особливих подій. Дрогобич, комплекс «Зефір». Бронюйте вже зараз.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома» – як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Соціальна реклама.
4: Твоя турбота про себе може врятувати життя. Рак молочної залози – найпоширеніша онкологічна недуга серед жінок в Україні. І близько третини випадків виявляють уже на пізніх стадіях, коли лікувати значно складніше. Тож у суботу, 17 жовтня, Дрогобицька міська лікарня номер 1 запрошує жінок на обстеження молочних залоз. З 9 до 14 – огляд лікаря-онколога, а за потреби – скерування на УЗД чи мамографію. Вулиця Трускавецька, колишня третя лікарня, перший поверх. Прийом у порядку живої черги. Скерування не обов'язкове. Маєте результати попередніх обстежень? Візьміть із собою. Попередній запис через кол-центр 068-944-53-53 або 063-944-53-53. Турбота про себе – це не про страх, це про відповідальність.
3: Соціальна реклама.
5: Авто, податки, документи, нові закони – усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
6: Побутові споживачі електроенергії не платитимуть за відключення та підключення світла, якщо їхній борг менший за половину прожиткового мінімуму. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Нові правила діють з 1 жовтня 2026 року. Раніше вартість цих робіт завжди покладали на споживача. Тепер оператор системи розподілу бере ці витрати на себе, якщо заборгованість була нижчою за встановлений поріг. Це правило діє навіть тоді, коли після відключення перевірили лічильник і виявили менший реальний борг. Також споживач не оплачує відключення та підключення, якщо оператор порушив установлену процедуру. Оператори мають публікувати вартість таких послуг на своїх офіційних сайтах. Під час відключення оператор зобов'язаний обрати найдешевший спосіб виконання робіт. Після відключення складають акт із датою, часом, способом відключення та показами лічильника. Один примірник акта передають споживачу. Якщо людини немає на місці, документ надсилають протягом 3 робочих днів. Змінилися й строки повернення світла після погашення боргу. У містах електропостачання відновлюють протягом 3 робочих днів. У селах цей строк становить 5 робочих днів. Перевірити стан розрахунків можна в особистому кабінеті на сайті постачальника або в застосунку «Дія». Якщо світло не увімкнули у визначений строк, потрібно подати скаргу оператору системи розподілу. Отже, з 1 жовтня споживачі з боргом меншим за половину прожиткового мінімуму не платять за відключення та підключення електроенергії.
5: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Get away.
1: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Любко Дереш у Дрогобичі. Літературний щебіт запрошує на живу розмову з одним із найвідоміших авторів сучасної української прози, автором «Культу», «Поклоніння ящерці» та «Погляду медузи». У його книжках переплітаються містика, молодіжна культура і пошуки себе. Поговоримо про ці історії, про письменство і про те, як народжуються незвичайні літературні світи. Приходьте зі своїми запитаннями і книжками для автографа, або просто познайомитися з автором. 17 жовтня о 18:00 у Щебіті, в Дрогобичі. Вхід вільний. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Дізнатися про всі програми допомоги для підготовки до зими тепер можна на єдиному порталі «ЄОпора». Уряд запустив цей офіційний ресурс для підтримки жителів та бізнесу в зимовий період. У Міністерстві економіки України повідомили про об'єднання всіх державних і регіональних програм на одному сайті. Скористатися сервісом можуть різні категорії громадян та організацій. Тут розмістили інформацію для отримувачів субсидій, внутрішньопереміщених осіб та вразливих родин. Окремі розділи створили для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і підприємців. На платформі можна дізнатися про оформлення субсидій і пільг на оплату комунальних послуг. Також там доступні програми допомоги для купівлі твердого палива. Для бізнесу та об'єднань співвласників діють пільгові кредити та гранти на купівлю енергетичного обладнання. Окремо на порталі опублікували поради про енергонезалежний інтернет і заходи для енергостійкості житла. Там також можна знайти адреси найближчих пунктів підтримки. Підібрати необхідні інструменти допомоги на платформі можна за кілька кроків. Спершу потрібно зайти на державний сайт «ЄОпора» та відкрити розділ зимової підтримки. Далі необхідно обрати свою категорію, зазначити конкретну потребу та вказати область проживання. Після цього сервіс автоматично сформує список доступних державних і місцевих рішень. Кожна програма містить покрокові інструкції щодо подання заяв та контакти відповідальних установ. Там же вказано повний перелік необхідних документів для оформлення допомоги. Усі відомості на порталі надають повністю безкоштовно. Ознайомитися з правилами та підготувати звернення можна у будь-який зручний час. Єдиний портал «ЄОпора» збирає всю актуальну зимову підтримку на одному державному ресурсі.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Платники податків можуть уникнути штрафів за несвоєчасне подання серпневої звітності через збій у податковій службі. У Державній податковій службі офіційно підтвердили технічні неполадки в роботі своїх електронних систем. Мережевий збій у відомстві розпочався 18 вересня. Відновити стабільне з'єднання вдалося лише 22 вересня 2026 року. Через технічні проблеми сервери відомства масово відхиляли готові пакети документів або видавали системні помилки. За нормами Податкового кодексу, офіційне визнання збою державною службою звільняє платників від штрафів. Це правило захищає підприємців, бухгалтерів і керівників компаній, які подавали місячну звітність у цей період. Водночас податкова служба відкрито не оголосила про автоматичне скасування штрафних санкцій. Тому платникам доведеться самостійно доводити власну правоту та збирати всі наявні електронні докази. Спершу варто уважно перевірити обидві отримані електронні квитанції. Якщо у першій квитанції зазначено дату в межах встановленого строку, звіт вважають поданим вчасно. Друга квитанція лише підтверджує прийом документа і могла надійти пізніше через проблеми сервера. Коли ж система повністю відхилила звіт, а повторне відправлення відбулося пізніше, виникає загроза штрафу. У такій ситуації потрібно обов'язково зберегти знімки екрана із текстом повідомлення про помилку. Також слід завантажити файл першої квитанції як головне підтвердження спроби вчасного надсилання звіту. Якщо податківці спробують нарахувати штраф, необхідно подати письмове заперечення до свого органу податкової служби. До заяви додають збережені докази та офіційне повідомлення з сайту податківців від 28 вересня. Офіційне підтвердження технічного збою захищає підприємців від штрафів за запізнення з серпневими звітами.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

Давай не будемо спати, чекати, коли прийде ранок, дивитися жадібно в очі, шукаючи в них наш світанок, лежати і дивитися фільми про те, як літають планети. А можем, якщо ти захочеш,